0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: write your name.
1: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare,
1: Baia Mare. Iubim
0: muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe

0: mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Don't give up.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: mare, Baia mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: fire. Let me see you dance, baby.
1: Transilvania.
2: Tot mai mulți români cer insolvența personală pe fondul supraîndatorării și al jocurilor de noroc. Greva profesorilor seamănă. Doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Și CNA retransmit un avertisment pentru șoferi. A identificat 2 site-uri neautorizate care vând rovinete mai scumpe. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: România registrează o creștere puternică a numărului de cereri de insolvență personală. Potrivit datelor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în primele 4 luni ale acestui an au fost depuse 124 de solicitări, cu 117% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut, când erau înregistrate 57 de cazuri. Principala cauză invocată de solicitanți e reducerea veniturilor sau pierderea locului de muncă. Însă există și situații în care motivele declarate nu corespund realității, fiind identificate inclusiv datorii generate de jocuri de noroc. În multe cazuri, românii ajung în incapacitate de plată din cauza unor evenimente neprevăzute, precum probleme medicale sau accidente, arată autoritățile. Greva generală anunțată în educație pentru 25 mai nu va mai avea loc, după ce sub 20% dintre profesorii consultați

0: foarte aproape de finalul anului școlar. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează șoferii cu privire la existența unor portaluri online neautorizate pentru emiterea rovinietelor. Acestea percep costuri suplimentare semnificative față de tarifele oficiale reglementate în România. Potrivit CNAIR, au fost identificate în mediul online site-urile rovinetadigitala.ro și tolvinetes.com, administrate de o companie din țările de jos. Portalurile nu sunt autorizate de instituție pentru încasarea tarifului de utilizare a drumurilor naționale. Utilizatorii care achiziționează rovinete de pe aceste platforme plătesc, pe lângă costul legal al rovinetei, și o așa numită taxă de înregistrare. Aceasta poate ajunge la aproximativ 30% din valoarea totală. Șoferii sunt sfătuiți să cumpere rovineta exclusiv prin portalul oficial e-rovineta sau prin distribuitorii autorizați de CNAIR. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Bună dimineața, Transilvania!
2: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de zi de joi. Uite cum noi reușim să ne organizăm astfel încât să transformăm ziua asta într-o zi încărcată, că probabil așa este, cu o agendă încărcată, treburi multe de făcut, indiferent în ce domeniu am lucra, să o transformăm totuși într-o zi cu spor și cu zâmbete, sau cel puțin asta este... Ăsta este gândul pe care l-am la acest minut, la început de zi. Și sper să fie molipsitor și pentru tine să fie exact aceeași viziune apropo de ziua de joi. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
2: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: 6:10, bună dimineața! 21 mai este o zi specială pentru că întrunește o grămadă de semnificații. În primul rând, le spunem la mulți ani celor care își celebrează azi onomastica de Constantin și Elena. Este sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena. De asemenea, sărbătoarea Înălțării Domnului și este și Ziua Eroilor astăzi. În plus, este și Ziua Mondială a Diversității Culturale pentru Dialog și Dezvoltare, o zi mondială stabilită de Organizația Națiunilor Unite. Și ne putem gândi la anul 1877, când Mihail Cogălnicianu a proclamat în Parlamentul României, în numele guvernului, independența, expresie a dorinței întregului popor, primită cu mare bucurie. Ne gândim poate și la anul 1904, când la Paris a fost înființată Federația Internațională de Fotbal. Și la mulți ani celor care astăzi își aniversează și ziua de naștere, deci o zi în care avem mulți sărbătoriți, fie pe onomastică, fie pe zi de naștere. Leo Sayer, de exemplu, cântărețul britanic Leo Sayer, este sărbătorit ale zilei, dar și Lisa Edelstein, actrița și dramaturga, de altfel americană, este și pe dramaturgie foarte implicată. Lisa Edelstein este cunoscută mai ales pentru rolul doctoriței Lisa Cuddy în serialul de drame medicale Dr. House, în cazul în care ai urmărit. Gotye, de asemenea, este și el sărbătorit al zilei, acest cântăreț belgian-australian, și Petronella Rotar. Petronella Rotar este o scriitoare foarte faină, care inspiră mult. A început să publice poezii în 2014, o să mă știi de undeva. Este un volum pe care ți-l pot recomanda. Orbi este primul ei roman, care a apărut în 2017 și a fost o foarte bine vândută carte a respectivului an. Pe urmă, în anul următor, a lansat romanul Privind Înăuntru și a și primit distinția Cartea Anului la premiile culturale ale consorțiului din Brașov, Corona din Brașov. Deci o zi în care, iată, avem multe lucruri de sărbătorit, le vom lua oricum pe rând. Încă o dată, la mulți ani, dacă azi e ziua ta sau dacă astăzi este onomastica ta.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:21, bună dimineața în această zi deosebită. Calendarul românesc, de altfel, aduce un fel de coincidență, să-i zicem așa, mai rară. Trei mari sărbători pică în aceeași zi, 21 mai, în această zi specială creștinii ortodoxi sărbătoresc înălțarea Domnului, ziua eroilor, dar și pe Sfinții Împărați Constantin și Elena, cum spuneam. Tot acum este o zi de mare sărbătoare în familie pentru 1,5 milioane de români care își celebrează așadar onomastica, aproape 1 milion, deci cumva 2/3 din număr sunt femei sau fete, da? Deci numele feminine, să zicem, pentru această sărbătoare și o treime, nume masculine, care aniversează onomastica de Constantin și Elena. Înălțarea Domnului se celebrează mereu la 40 de zile după Paști, într-o zi de joi, și amintește de momentul în care Hristos a înălțat la cer de pe muntele Măslinilor. Și legat de această zi, din anul 1920, Biserica Ortodoxă Română a decis să fie marcată și Ziua Eroilor, dedicată celor care au murit în războaie, lagăre sau închisori. Astfel că la ora 12, clopotele tuturor bisericilor din țară vor suna în memoria celor căzuți, în timp ce preoții vor oficia slujbe speciale de pomenire. Cum spuneam, în aceeași zi, azi sunt cinstiți Sfinții Constantin și Elena, numiți în tradiție întocmai cu apostolii, datorită ajutorului uriaș dat creștinismului. Împăratul Constantin a rămas în istorie pentru că a dat libertate acestei religii în Imperiul Roman, în timp ce mama sa, Elena, a găsit Sfânta Cruce la Ierusalim și a ridicat numeroase biserici. Cei doi sfinți sunt extrem de iubiți de români, sunt considerați ocrotitori spirituali pentru mulți dintre credincioși. Pe lângă însemnătatea religioasă, această zi vine cu multe obiceiuri populare care încă se păstrează în anumite locuri din țara noastră. Începând cu această sărbătoare și până la Rusalii, oamenii sau unii dintre oameni credincioși folosesc formula Hristos s-a înălțat și se răspunde cu adevărat s-a înălțat. De asemenea, sunt locuri unde credincioșii duc la biserică brânză, pâine și ceapă verde pentru a le sfinți și a le da de pomană pentru cei adormiți, iar gospodarii pun la ferestre și la porți frunze de nuc sau de tei ca să fie protejate casele. În funcție de regiune, desigur, sărbătoarea aduce și alte, mă rog, alte datini legate de animale sau de muncile câmpului. În plan rural, am înțeles că unii oameni evită să înceapă lucrări grele în această zi, preferă să își îngrijească sau, mă rog, să-și odihnească animalele din ogradă, în special cai, iar în unele comunități se mai organizează încă hore unde sătenii se adună să petreacă împreună, să respecte ideea de apropiere care definește această zi de sărbătoare. În cazul în care, repet, astăzi fiind zi de onomastică și în cazul în care numele tău este Constantin sau Elena, oricare dintre numele care sunt în marea familie de nume, la mulți ani și din partea noastră. Să fie o zi de sărbătoare frumoasă, specială, cu oameni dragi în jur și să fie oricum liniște, dacă asta îți dorește, oricum multă, mult dinamism fain specific în general sărbătorilor, dacă asta îți priește.
1: Muzică bună. Muzică bună. Muzică bună și hituri în toată Transilvania. Radio Transilvania.

0: și 3 Sud-Est la Radio Transilvania, 6:32. Dacă ești din rândul persoanelor care au obținut venituri din activități independente, chirii, investiții sau, mă rog, alte surse în afara salariului, să nu uiți că trebuie să depui declarația unică, iar termenul limită este luni, 25 mai. Formularul 212 poate fi transmis online prin spațiul privat virtual sau direct la sediile ANAF. În anumite situații, documentul poate fi precompletat de către ANAF, însă totuși contribuabilii am văzut că sunt obligați să verifice corectitudinea datelor înainte de depunere. Și autoritățile atrag atenția că responsabilitatea informațiilor transmise aparține persoanei care depune declarația, deci cu mare grijă să vezi ce scrii în respectivele foi. Obligația depunerii, dacă e la ghișeu, dacă nu, foile electronice, da. Obligația asta de depunere a declarației revine și persoanelor fizice autorizate, dar și freelancerilor și celor care au obținut venituri, cum spuneam, din diverse activități, că sunt drepturi de autor, că sunt investiții, că sunt activități agricole, că sunt venituri din străinătate, oricum ar fi, formularul trebuie completat, inclusiv de persoane fără venituri care vor să beneficieze de asigurare de sănătate. Contribuabilii care au depus formularul până la termenul anterior au beneficiat de o reducere de 3%. Cred că termenul anterior era oarecât în aprilie, oricum a trecut, dar ca idee e o ghidușie și asta drăguță, te stimulează să te organizezi un pic mai repede. Recunosc că am depășit termenul respectiv, mă încadrez acum pentru cel din 25 mai, practic mai am astăzi și mâine, ca să zic că sunt înainte de termen. Wes și Alane în minutele următoare cu o piesă din anii 90, pentru că avem cea mai faină selecție de muzică din anii 90 până azi.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 6:40 mi-a atras atenția o serie de lucruri apropo de celebrul Eurovision și celebra ediție pe care am trăit-o cu toții în acest an, mă rog, în ultimul weekend. Dar, uite, o chestie mai spectaculoasă, aș zice eu. Autoritățile austriece au anunțat că au blocat aproximativ 500 de tentative de atacuri cibernetice care au vizat concursul Eurovision Song Contest 2026 ce s-a desfășurat la Viena. Hackerii au încercat să perturbe, să încetinească sau chiar să dezactiveze sistemele informatice folosite, mă rog, în timpul competiției muzicale, iar țintele principale ale acestor atacuri au fost site-ul oficial al evenimentului și sistemele care controlau accesul publicului în arena de spectacole. Chiar șeful Poliției Federale Austriece a confirmat că toate aceste atacuri informatice au fost jucate cu succes de specialiști. Foarte bine, ca în film, nu? Dar nu a oferit detalii despre cine sunt autorii sau ce motive au avut. În același timp, serviciile de securitate au monitorizat atent și alte posibile amenințări. Oficialii au urmărit cu atenție riscurile venite din diverse zone ale extremismului sau, mă rog, diverse zone de grupuri violente și așa mai departe. Dar ca să fie totul bine, să se asigure ordinea și siguranța, autoritățile au mobilizat, din ce am înțeles, aproximativ 3500 de polițiști austrieci care au fost ajutați și de unități speciale venite din Bavaria. Și pe lângă paza de la fața locului, oamenii legii au supravegheat permanent activitatea de pe rețelele sociale. În mediul online, specialiștii au observat o creștere vizibilă a stărilor de agitație mare, extremă, în fine, discuții tensionate în rândul utilizatorilor și așa mai departe. Ediția din anul ăsta a concursului, da, care a fost, știm foarte bine, câștigată în cele din urmă de Bulgaria, a fost marcată de mai multe proteste în anumite locuri, chiar înainte de marea finală de sâmbătă. Am înțeles că au fost făcute niște rețineri ale unor oameni care au refuzat să oprească o manifestație. Acum, nu știu, înțeleg că a fost pașnică, dar neautorizată și atunci oricum au fost încălcate reguli, în fine, tot felul de situații care, până la urmă, au fost gestionate de polițiști. În total, înțeleg că pe parcursul evenimentului au fost efectuate 16 arestări. Da, printre care și un bărbat care a vrut să forțeze barierele de securitate din jurul arenei. Deci omul a vrut cu tot din adinsul să participe, dar nu cum trebuie. În fine, tot în ideea concursului, numele piesei Bangaranga, cu care artista Dara a câștigat concursul Eurovision pentru Bulgaria, a declanșat o mare bătălie comercială între firmele din Sofia. Succesul foarte mare de pe scenă a atras atenția multor companii care vor acum să transforme titlul melodiei într-o marcă înregistrată. Chiar și mulți oficiali europeni au lăudat această piesă, au spus că este o melodie memorabilă. Mă rog, și cred că chestia asta iarăși a crescut valoarea numelui în ochii unor investitori. La doar câteva ore după marea victorie, oficiul bulgar de brevete a primit mai multe cereri pentru drepturile asupra numelui, iar printre primii solicitanți se află un proprietar de cramă care vrea să folosească denumirea pentru produse ca, nu știu, iaurturi, băuturi răcoritoare și chiar alcool. Și o altă firmă care importă și produce suplimente alimentare vrea marca asta pentru haine sport, cosmetice și tot așa, lactate. Alte două cereri au fost depuse în secret, au vizat domenii diverse, cum ar fi educația, materiale de papetărie sau publicitate. Iată ce varietate și ce interes și ce diversitate. Pe lângă competiții locală, o companie bulgară de jocuri de noroc cu prezență internațională a depus iar și ea o cerere pentru a înregistra Bangaranga ca marcă la nivel european. Ei, unii experți în proprietate intelectuală spun că o firmă nu poate prelua legal un nume celebru doar pentru a profita de faima altcuiva. O astfel de încercare se consideră că e de rea credință. Totuși sunt avocați care spun că mișcarea este complet legală și că de fapt e normal ca mediul de afaceri să reacționeze foarte repede la un succes fără să fie contestat meritul artistic al cântăreței. Da, o goană, iată, după brand, care a început, de fapt, mult mai devreme, încă din primăvară, înțeleg, imediat după ce piesa a fost aleasă pentru Eurovision. Este chiar o companie de cosmetice din Burgas care a rezervat adresele de internet ale melodiei pentru un an de zile și, în ciuda tuturor acestor încercări din mediul de afacere, artista Dara a anunțat publică. Echipa ei a luat deja măsurile necesare. Cântăreața chiar a confirmat că au existat mai mulți oameni care au încercat să ia numele melodiei, dar este sigură că, în final, marca oficială îi va aparține. Acum, sigur, e foarte, foarte fain și foarte bine să o vedem încrezătoare. Poate la fel a fost și înainte de a câștiga și, iată, s-a confirmat câștigând trofeul Eurovision. Însă aici probabil că o să depindă rezolvarea chestiunii de mici detalii, probabil anumite proceduri, dacă au fost îndeplinite la cel mai mic, în cel mai mic detaliu, sau, mă rog, chiar timpul de depunere și așa mai departe. Oricum ar fi, să fie în continuare cu succes pentru această artistă care a adus multă bucurie pentru multă lume. Sigur că nu toți sunt leșinați după Bangaranga, dar până la urmă ce contează? Tânăra a câștigat acest concurs, e în culmea fericirii, sunt atâția alții care se bucură pentru ea și până la urmă cred că măcar pentru această parte a iubitorilor de muzică a meritat tot spectacolul.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Accenti mișamilor cu această piesă, nu română, dar oricum interesantă și pe ritm la ora 6:53. Dar apropo de, nu neapărat limba americană, limba engleză, americană sau americanească, cum se distra cineva apropo de chestia asta, uite o treabă apropo de pensiile care să aibă legătura și cu România și cu Statele Unite, pentru că procedurile necesare pentru intrarea în vigoare a acordului în domeniul securității sociale între România și Statele Unite ale Americii au fost finalizate de autorități. Chiar a fost anunțat oficial că acest document va deveni complet funcțional, s-a dat și data de 1 septembrie, da, din acest an. Între cele două țări, da, există de mai mulți ani un acord politic privind recunoașterea reciprocă a beneficiilor sociale, dar abia acum au fost încheiate toate etapele birocratice pentru ca regulile să poată fi aplicate în practică, un lucru care pentru mine mereu a fost cu un semn de întrebare: de ce, Doamne ferește, durează atât de mult să faci orice chestie implementabilă? Adică și cu privire la alte domenii, avem, nu știu, se dau anumite cadre legislative, dar în baza reglementărilor concrete, ceva de gen. Și reglementările concrete, ciuciumuciu, nu se fac, nu se nu știu ce, până după ani de zile, când intervine ceva situație care apare în spațiul public și nu-i așa, trebuie pe presiunea asta să se facă. Mă rog, revenind, măsura asta e o veste bună pentru sute de mii de cetățeni care au lucrat în amândouă statele, și în România și în SUA, și urmează să își ceară dreptul la pensie în perioada următoare. În mod concret, noul acord le permite oamenilor să cumuleze perioadele de cotizare din cele două țări ca să facă vechimea totală necesară, știi? Așa că anii munciți în România vor fi luați în calcul la stabilirea limitelor pentru beneficii în Statele Unite, iar perioadele lucrate în America vor conta în stabilirea pragului de eligibilitate în țara noastră. Pentru ca aceste perioade de contribuție să poată fi adunate, e obligatoriu ca ele să nu se suprapună în timp, ceea ce înseamnă că regulile se aplică pentru ani și luni de muncă diferite. Da, autoritățile române au explicat că măsura nu ajută doar pe cei care au ajuns deja la vârsta pensionării, ci e foarte valabilă și pentru persoanele care obțin venituri ca lucrători independenți. Și în plus, beneficiile vor fi valabile și pentru cetățenii americani care au muncit sau, mă rog, vor munci pe teritoriul țării noastre, deși acum ceva vreme chestia asta părea un vis sau oricum ceva nerealizabil, iată că se întâmplă. Și chiar am avut plăcerea, habar n-am cum să zic, dar am întâlnit americani care au avut curiozitatea asta de a veni în Europa și mai ales în Europa de Est și să lucreze realmente în țara noastră, pentru că e fascinant. Poate uneori într-adevăr sunt chestii pe care noi ca trăitorii ai acestor pământuri le omitem, dar cei din afară le văd mai bine, și am văzut chestia asta nu numai la americani, ci și la persoane de altă nație. Bună dimineața, ne auzim ora următoare.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare,
3: Baia Mare,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: de Radio Transilvania.
1: Tot mai mulți români cer insolvența personală pe fondul supraîndatorării și al jocurilor de noroc. Greva profesorilor seamănă. Doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Și CNA retransmit un avertisment pentru șoferi. A identificat 2 site-uri neautorizate care vând rovinete mai scumpe. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: România registrează o creștere puternică a numărului de cereri de insolvență personală. Potrivit datelor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în primele 4 luni ale acestui an au fost depuse 124 de solicitări, cu 117% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut, când erau înregistrate 57 de cazuri. Principala cauză invocată de solicitanți e reducerea veniturilor sau pierderea locului de muncă. Însă există și situații în care motivele declarate nu corespund realității, fiind identificate inclusiv datorii generate de jocuri de noroc. În multe cazuri, românii ajung în incapacitate de plată din cauza unor evenimente neprevăzute, precum probleme medicale sau accidente, arată autoritățile. Greva generală anunțată în educație pentru 25 mai nu va mai avea loc, după ce sub 20% dintre profesorii consultați prin referendum au votat în favoarea protestului. Prin urmare, aceasta a fost amânată. Potrivit reprezentanților sindicatelor din educație, rezultatul referendumului intern a arătat că majoritatea profesorilor nu doresc organizarea unei greve generale în această perioadă, pe fondul instabilității politice generate de căderea executivului. Astfel, doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Liderii sindicali susțin că există în continuare nemulțumiri majore în sistemul de învățământ, însă profesorii au preferat să evite suprapunerea protestelor cu negocierile politice privind formarea unui nou guvern. Anunțul vine după ce la finalul lunii aprilie sindicatele din învățământ au propus profesorilor declanșarea grevei generale începând cu data de 25 mai.

0: Medie este de 1710 euro, în timp ce salariul minim din țară este de 924 de euro. Bruxelles apare drept cea mai favorabilă capitală din UE pentru cei care câștigă salariul minim și vor să plătească chirie. Capitala României e pe locul 12. Aici, oamenii au nevoie de câteva sute de euro pe lângă salariul minim brut pentru a plăti chiria. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează șoferii cu privire la existența unor portaluri online neautorizate pentru emiterea rovinietelor. Acestea percep costuri suplimentare semnificative față de tarifele oficiale reglementate în România. Potrivit CNAIRE, au fost identificate în mediul online site-urile rovinetadigitala.ro și tolvinetes.com, administrate de o companie din țările de jos. Portalurile nu sunt autorizate de instituție pentru încasarea tarifului de utilizare a drumurilor naționale. Utilizatorii care achiziționează rovinete de pe aceste platforme plătesc pe lângă costul legal al rovinetei și o așa numită taxă de înregistrare. Aceasta poate ajunge la aproximativ 30% din valoarea totală. Șoferii sunt sfătuiți să cumpere rovineta exclusiv prin portalul oficial e-rovineta sau prin distribuitorii autorizați de CNAIRE. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumesc frumos, ora 7 și 4 minute. În acest moment avem 13 grade Celsius ca media orașului, la Oradea, la Bistrița tot 13 grade Celsius, la Zalău 13, Alești, Beiuș 13 grade Celsius. 14 grade în acest moment pentru Cluj-Napoca, pentru Satu Mare, pentru Media și Beclean se arată, la Carei tot 14 grade Celsius. Avem 15 grade în acest moment înregistrate ca media orașului pentru Luduș. Un cer mai mult înorat, avem totuși ceva mai mult soare la Oradea față de restul Transilvaniei, iar din punct de vedere a precipitațiilor, astăzi ne așteptăm să avem în toată Transilvania. Intervalul de maxime se situează între 21 și 26 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Să vedem pe șosele cum stăm, dacă începem cu Oradea. Uite, din Sântion și până în Velența avem de parcurs traseul ăsta în 20 de minute, nu se văd ambuteiaje, este într-adevăr o oarecare aglomerație, dar se circulă foarte bine, foarte susținut. Din Podgoria până în Piața Rogerius, 18 minute după calculele pe care le-am făcut tot așa în Oradea, iar din Oșorhei până în cartierul Ioșia avem 18 minute cronometrate. Dacă suntem în zona Florești, în centrul comunei, respectiv în zona sensului giratoriu, și vrem să mergem în Piața Unirii din Cluj, 39 de minute pare să fie timpul pentru acest tronson. Aglomerație pe o anumită porțiune din Avramiancu, dar parcă nu la fel de mare ca altă dată. Este însă foarte aglomerată centura care iese în Donat. Dacă ești în Apahida, în centru, și vrei să ajungi în, tot așa, în Piața Unirii, deci practic din partea opusă, dacă vii pe lângă aeroport, 44 de minute. Iar în cazul în care ocolești puțin și mergi pe sub coastă și apoi pe munci, 41 de minute. Pe centură, până la sub coastă, văd că este mai aglomerat decât altă dată. Iar dacă suntem în Baciu, în centru, și vrem să ajungem în Piața Mărăști, 41 de minute pe tronson. Sonul care trece prin Gruia.
3: Bună dimineața, Transilvania.
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi. O dimineață în care pe pagina de Facebook Radio Transilvania vrem să aflăm care e cea mai aglomerată arteră din orașul tău. Indiferent că vorbim de Cluj, Oradea, Satu Mare, Carei, Baia Mare, ce să mai zic, Bistrița, Beclean, Mediaș, Luduș, oricare dintre orașele care sunt în zona Transilvaniei și nu numai, pentru că semnalele noastre sunt că Radio Transilvania se ascultă și din afara acestei regiuni. Deci oriunde te afli, spune-ne care este orașul de fapt, ca să știm la ce ne raportăm și care crezi, care consider că este cea mai aglomerată arteră din orașul tău. Bună dimineața!
1: Cea mai mare varietate saturate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica?
1: Simți

0: 7 și 14 minute pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Întrebarea este: care e cea mai aglomerată arteră din orașul tău? Pentru că, într-adevăr, aglomerația rutieră din orașele Transilvaniei a devenit una dintre principalele probleme urbane ale regiunii. Și fenomenul ăsta nu afectează doar orașele mai mari, nu știu, spre exemplu Clujul, da, despre care știm că este foarte aglomerat. Merge și spre orașe care altădată ne-ar fi dus cu gândul că sunt mai mici, ele între timp au crescut și totodată fenomenul rutier a luat și el amploare. Acum, din punct de vedere a cauzelor, în primul rând vorbim de expansiune urbană rapidă. În ultimii 15 ani, orașele transilvanene au atras populație, investiții, dezvoltări imobiliare într-un ritm ceva mai rapid decât dezvoltarea infrastructurii rutiere. Și zone periurbane, cum ar fi Floreștiul de lângă Cluj sau Schellimbărul de lângă Sibiu sau mai știu etc., ne-au crescut exploziv și au generat fluxuri zilnice masive de oameni care să facă naveta sau oricum să lucreze pe această zonă. Și creșterea numărului de mașini este un factor foarte clar. România are una dintre cele mai rapide creșteri ale motorizării din Uniunea Europeană. În Transilvania, veniturile mai mari și suburbanizarea, să zicem, au dus la o dependență destul de ridicată de mașina personală. Și problema este legată și de infrastructura, care este limitată, pentru că avem multe orașe istorice în Transilvania, da, sunt străzi înguste pe care n-ai cum să le lărgești, sunt anumite centre medievale greu adaptabile, sunt puține artere radiale și nu sunt destule centuri complete sau pasaje suficiente, mai ales dacă ne uităm la zona Clujului. Oradea, în schimb, uimește prin sistemul de șosele, de centuri și așa mai departe. Este un exemplu în acest sens. Și transportul public, deși devine tot mai mare sau, mă rog, acoperă tot mai multe zone, încă nu este suficient folosit. Unele orașe au modernizat, într-adevăr, flotele de autobuze, de tramvaie, trolebuze, în fine, am povestit despre ele, dar totuși integrarea metropolitană rămâne relativ slăbuță. Sunt încă puține benzi dedicate, se lucrează în unele părți la asta, dar mai este mult la nivel de regiune. Frecvența, să zicem, mai redusă în suburbii, chiar povesteam cu cineva ieri care avea de mers undeva dincolo de Ciurila și spunea că trebuie să-și organizeze programul, pentru că ultimul autobuz, de fapt al doilea probabil sau ceva de genul ăsta, este la ora 4 după amiaza. Deci în cazul în care îl pierde, nu mai are un alt autobuz și trebuie să-și caute o mașină să facă autostopul sau ceva de genul acesta. Da, lucrurile acestea însă poate se vor îmbunătăți în timp. Eu cred că se îmbunătățesc. Problema este că odată cu ele vor apărea și alte probleme și atunci, știi, ca în situația în care ai 10 probleme și pe când le rezolvi pe astea 10, între timp s-au dezvoltat altele 10 și o iei de la capăt. Dar pe pagina de Facebook Radio Transilvania te invit să intri și să lași într-un comentariu, apropo de orașul tău, indiferent unde este orașul tău, că este în Transilvania sau în afară, care e pentru tine sau care consider că este cea mai aglomerată arteră din oraș.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Apropo de întrebarea de pe pagina de Facebook, care e cea mai aglomerată arteră din orașul tău, am zis că poate luăm un pic așa la analiză câteva orașe. Începem cu Clujul, care e cel mai tensionat sistem rutier din Transilvania, din câte se pare. Clujul, cel mai congestionat oraș al regiunii. În indexul de trafic 2025, Clujul, Cluj-Napoca, apare, cum spuneam, printre cele mai aglomerate orașe din țara noastră. Și, evident, problemele principale sunt, în primul rând, presiunea asta foarte mare din zona metropolitană, că vorbim de Florești, de Apahida, de Baciu, este un relief limitativ cumva între dealuri, avem o dezvoltare imobiliară accelerată aici și un trafic de tranzit regional de asemenea și, evident, nu suficiente centuri și nu există metroul, multă lume, sau mă rog, unii în analizele lor îl aduc în discuție. Foarte posibil că dacă ar exista, atunci traficul de suprafață ar avea o oarecare gură de aer. Zonele critice, calea Florești, Mănășturi, Bulevardul Muncii, zona Ira și accesul spre Apahida ar părea să fie probabil cele mai înroșite atunci când ne uităm pe o hartă rutieră. Da, zonele cu roșu sunt cele care în principiu ne fac să găsim o soluție alternativă. Ca evoluție recentă se observă într-adevăr încercări de eliminare a traficului greu prin tot felul de deviere externe și drumuri expres. Anul trecut s-au scos tirurile de tranzit și asta s-a dus înspre estimarea de minus 1800 de vehicule grele pe zi pentru Cluj. Iar ca pronostic, ce să zic, așteptăm centurile, în centura metropolitană, trenul metropolitan, metroul, conexiunile rapide cu autostrăzile, pentru că alte soluții deocamdată nu se întrevă, dar dacă reușești să identifici tu ceva în comentarii, te rog să scrii. La Oradea, e bine, Oradea este un exemplu de ameliorare, pentru că este unul dintre puținele exemple pozitive dacă ne referim la trafic. Anul trecut, orașul a urcat spectaculos în clasamentele de mobilitate urbană, pentru că au fost făcute investiții în pasaje, în lărgiri de bulevarde, s-a făcut un management inteligent al traficului și conectarea cu A3-ul iarăși a fost foarte bună. De ce funcționează mai bine? Sigur, avem și un relief mai bun, un relief favorabil în comparație cu Clujul, de exemplu. Urbanismul este mai controlat, au fost investiții consistente în infrastructură și a fost o strategie coerentă de trafic care s-a implementat și continuă să meargă mai departe. Putem să spunem că este o lecție foarte faină dată de acest oraș, care demonstrează că pasajele, sincronizarea bună a semafoarelor, centurile eficiente și conectarea rapidă la autostradă pot reduce semnificativ congestia. Care sunt arterele cele mai aglomerate sau poate cea mai aglomerată arteră din orașul tău? Indiferent că este un oraș mai mare sau mai mic, că este Clujul, Oradea sau Beiuș, Alejd sau, nu știu, Luduș, Bistrița, Beclean, în Baia Mare, Satul Mare, Carei, de oriunde ne asculți, te aștept să intri în comentarii și să lași răspunsul tău pentru această dimineață.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica. Simți.

0: publicitate.
1: Descoperă eleganța funcțională la showroom-ul BV House, specializat în uși de interior și exterior, pardosel de interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire pentru exterior, tâmplărie PVC și aluminiu. Fiecare detaliu contează, de la designul ușii până la confortul creat în umbra perfectă. Vino la showroom-ul nostru din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro, Facebook BV House. BV House, mai mult decât design, e stilul tău de viață.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare, iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem la momentul jurnalistului, iar astăzi invitat este Dan Gravu de la Monitorul de Mediaș. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Monitorul de Mediaș deschide ediția de săptămână aceasta cu titlul Noaptea Muzeilor Medieșene. Primăria Municipiului, prin Direcția Cultură, organizează pentru a 11-a oară un program unitar dedicat acestui eveniment care marchează Ziua Internațională a Muzeilor. Sunt implicate majoritatea instituțiilor locale de profil, ceea ce oferă publicului posibilitatea parcurgerii unui veritabil tur cultural al acestora. Astfel, cei interesați vor putea vizita gratuit sâmbătă seara Muzeul Municipal Mediaș, Casa Memorială Stefan Ludwig Roth, Turnul Pietrarilor, Biserica Evanghelică Sfânta Margareta, Casa Memorială Hermann Oberth, Muzeul Gazelor Naturale și Sinagoga Mediaș. De asemenea, sunt informații despre lucrările derulate în această perioadă, Mediașul fiind într-un amplu proces de reabilitare a infrastructurii rutiere și pietonale. Lucrări importante se desfășoară pe strada Constantin Brâncoveanu, acolo unde se pregătește turnarea unui nou covor asfaltic după intervențiile la rețelele de apă și canalizare. De asemenea, pe strada Valea Adâncă, proiectul de modernizare avansează conform graficului. Acesta include un nou pod rutier și o pasarelă pietonală deja realizate, iar în prezent se lucrează la amenajarea infrastructurii urbane din zonă. Vești bune vin și din sport. Cu titlul Medieșeni la lotul național, Monitorul anunță că Federația Română de Tenis de Masă i-a convocat pe antrenorul Viorel Steria și pe tânărul sportiv Dominic Costea, legitimați la CSM Mediaș, pentru participarea la campionatele balcanice de juniori Under 11 și Under 13. Competiția se va desfășura în perioada 26-31 mai în stațiunea Albena și va reuni cei mai buni tineri practicanței tenisului de masă din regiunea balcanică. Ne reamintim, la începutul acestei luni, echipa de băieți a CSM Mediaș a cucerit titlul de vicecampioană națională Under 13. Sunt informații și despre revenirea cortului Auxila în oraș. Școala post-liceală Auxila, în parteneriat cu Primăria Municipiului Mediaș, desfășoară și anul acesta acțiuni de măsurare a stării de sănătate a populației. Astfel, elevii școlii, însoțiți de cadre didactice, vor măsura gratuit tensiunea arterială, pulsul, glicemia sau greutatea cetățenilor din cartierele orașului, precum și din satul aparținător Idișul Nou. Cortul Auxila va fi prezent săptămânal în oraș în fiecare zi de joi, în intervalul orar 11-16. Încheiem prezentarea cu un eveniment care va avea loc azi de Ziua Eroilor. Astfel, de la ora 13 la Cimitirul Eroilor din Mediaș va avea loc un ceremonial militar, un serviciu religios de pomenire și o ceremonie de depunere de coroane la Monumentul Eroilor Căzuți. Evenimentul este organizat de Primăria Mediaș în colaborare cu Unitatea Militară 01810 și cultele religioase din oraș. Reprezentanții municipalității invită pe toți cetățenii care doresc să aducă un omagiu celor care au servit patria să participe la acest eveniment comemorativ. Atât de la Mediaș, la revedere!
3: Mulțumim frumos, Dan Gravu, de la Monitorul de Mediaș.
1: Muzică bună!
5: Muzică bună!
6: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
2: Radio Transilvania!

0: 7:40, bună dimineața! În această zi de joi, în pregătire pentru weekend, pentru că în acest weekend Clujul va fi, să spunem așa, o capitală a celor mai mici bicicliști. Asociația Go for Fun organizează sâmbătă o nouă ediție a Paradei Micilor Bicicliști. E un eveniment dedicat copiilor pasionați de mersul pe bicicletă, dar și familiilor care aleg mișcarea în aer liber. Acest eveniment se desfășoară în Parcul Feroviarilor, între orele 9:00 și 14:30, dar Mihai Deneș, președintele asociației organizatoare, ne aduce detalii.
1: Salut! Vă invit sâmbătă 23 mai în Parcul Feroviarilor din Cluj-Napoca la ediția 4-a a Paradei Micilor Bicicliști, unul dintre cele mai îndrăgite evenimente dedicate copiilor și familiilor active din oraș. De la ora 9 dimineața îi așteptăm pe cei mici, alături de părinți și prieteni, la o zi plină de mișcare, jocuri, trasee pe bicicletă, concursuri și activități de educație rutieră. Evenimentul face parte din Zilele Clujului și din Săptămâna Națională a Siguranței Rutiere. Parada Micilor Bicicliști începe efectiv la ora 13:30. Iar după amiază, vă pregătim o tură relaxantă prin oraș pentru adolescenți și părinții lor, pentru toți pasionații de bicicletă. Vă așteptăm cu biciclete, cu multe zâmbete și mult chef de pedalat. Detalii și înscrieri le găsiți pe pagina noastră de Facebook Go for Fun România sau pe site-ul goforfun.ro. Vă așteptăm cu drag!
0: Mihai Deneș, președintele asociației Go for Fun, de altfel, care organizează Parada Micilor Bicicliști. Acest eveniment e o invitație la un stil de viață sănătos, prin sport și prin protejarea mediului înconjurător totodată.
2: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
3: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
2: Radio

0: 7:51, o dimineață bună, să sperăm că avem cu toții și, dacă se poate, cu gestionarea traficului sau a, mă rog, poate agitației pe care traficul de multe ori ne-o dă. Îl salutăm și pe Jolt, care ne-a scris că axa principală Cluj-Napoca-Florești este probabil cea mai aglomerată rută din țară, chiar și mai aglomerată decât drumul spre stațiunile de pe Valea Prahovei, ne scrie Jolt. Până la eterna centură metropolitană, cei care conduc orașul trebuie să înțeleagă că avem nevoie de multe drumuri de legătură, în așa fel încât nu toată lumea să circule prin același loc, iar la școlile din centru să aibă acces doar cei care locuiesc efectiv în centru, fără mutație în fals. Mulțumim, Jolt, pentru mesajul tău foarte complex și amplu. Îl salutăm și pe Sorin, care ne-a scris pe WhatsApp 0770551926. Din punctul lui de vedere, cele mai aglomerate coridoare ar fi în Cluj Calea Florești, de asemenea Strada Moților. Consideră că Bulevardul 21 Decembrie, zona din Piața Avram Iancu, zona Autogării și Piața Gării, Bulevardul Muncii, accesul spre Apahida și de asemenea intrarea nordică în oraș, zona Baciu, sunt cele mai aglomerate. Iar pentru Oradea, înțeleg că oarecum aglomerat, să zicem, am vedea că e pe calea Radului, pe calea Bihorului, ieșire spre Satu Mare, DN19, centura Oradea, nodurile rutiere de la ieșirile spre Arad și Cluj ar părea să fie de asemenea mai aglomerate, după cum ne scrie un ascultător în privat, dar a zis că nu vrea să pună comentariu. Acum nu văd de ce, că până la urmă nu este o mare problemă și nu e ca și cum răspunsul ar crea, nu știu, loc de bullying sau chestii de genul acesta. Da, pentru Baia Mare, din ce cred eu, am fost de câteva ori în Baia Mare și impresia mea ar fi că cele mai aglomerate artere ar fi Bulevardul București, Independenței, Republicii, zona Semilună, Piața Revoluției și intersecțiile Tipografie și Maramureșul. În cazul în care greșesc și ești în Baia Mare în acest moment și crezi că mai degrabă sunt altele sau nu sunt toate acestea, poți să scrii fără probleme pagina de Facebook, acolo în comentarii, cum ar fi cel mai potrivit. Iar pentru Satu Mare, cred că arterele mai încărcate sunt pe podul Decebal, Bulevardul Cloșca, pe Ionce Brătianu, Lucian Blaga și Independenței de asemenea. Pentru Bistriței, probabil Calea Moldovei și Bulevardul Independenței, cu Strada Libertății și zona Gării, astea ar părea să fie ceva mai aglomerate în general. Te aștept cu răspunsuri în fiecare dimineață, în funcție de întrebările pe care le avem pe pagina de Facebook, e platforma cea mai la îndemână, dar poți la fel de bine să trimiți răspunsul tău și printr-un mesaj scris sau vocal pe WhatsApp 0770551926. Irina Gașpar sunt, ne întâlnim și mâine dimineață începând cu ora 6. Toate bune!
1: Publicitate.
2: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termini rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare,
3: Baia Mare,
2: iubim, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Noi regulă vânzarea auto și cumpărătorul trebuie să fie fără datorii la bugetele locale. România riscă penalizări de peste 15 miliarde de euro din cauza întârzierilor din PNRR. Și primul soi de bujor produs în România va purta numele Madrigal, după denumirea celebrului cor Madrigal. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Schimbare majoră pe piața transferurilor auto din România. Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care introduce un nou model de contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, cu reguli mai stricte pentru cumpărător. Noutatea esențială este că tranzacția va fi validă doar dacă și cumpărătorul nu are datorii la bugetele locale. În caz contrar, contractul devine nul de drept. Măsura extinde verificările existente, care până acum viseau doar vânzătorul, și le integrează într-un formular unic completat de autoritățile fiscale locale, inclusiv în format electronic. În același timp, noul sistem elimină necesitatea certificatului de atestare fiscală clasic, reducând birocrația. România are în prezent 38 de ținte și jaloane din plan.

0: să se numără măsuri privind energia regenerabilă, integritatea, reforma ANAF și digitalizarea administrației. Unele proiecte sunt deja în discuție cu Comisia Europeană, iar altele sunt în proces de renegociere. Comisia Europeană a propus alocarea a 144 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru sprijinirea Spaniei, României și Ciprului după dezastrele climatice majore care au afectat cele trei state în 2025. Sumele au fost stabilite în funcție de amploarea pagubelor raportate de fiecare țară și de disponibilitatea financiară a Fondului European. România ar urma să primească 14,3 milioane de euro pentru refacerea zonelor afectate de inundațiile grave produse în lunile mai și iunie 2025, în special în regiunile Centru, Sud, Muntenia și Nord-Est. Printre cele mai afectate obiective s-a numărat Salina Pride, unde apele râului Corund au erodat o parte din albia râului și au compromis infrastructura hidrotehnică din zonă. Situația a provocat inclusiv întreruperi extinse de curent electric și probleme majore pentru comunitățile locale. Primul soi de bujor produs în România va purta numele Madrigal, după denumirea celebrului cor Madrigal. Anunțul a fost făcut de către specialiști din cadrul Universității de Științe Agronomice din București, iar întregul proces de concepere, selecție și evaluare va fi realizat în campusul acestei. Astfel, celebrul cor Madrigal devine ambasador al bujorului. Acesta este floarea națională a României, fiind recunoscut ca simbol al eroismului ostașilor români. Totodată, în această perioadă, preț de câteva săptămâni, pot fi admirați și bujorii sălbatici din rezervațiile naturale. Aceștia cresc în mod natural în peste 80 de arii protejate din România, din Banat până în Dobrogea, din Oltenia până în Transilvania și Moldova, fiind ocrotit prin lege pentru a-i asigura conservarea. Cei care culeg bujor din rezervațiile naturale pot fi amendați cu până la 10.000 de lei. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Baia Mare, cu Alex Podariu.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Gia, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vremea ușor mai caldă decât normal termic al perioadei, cerul variabil cu noile norări temporare după amiază și la noapte, temperaturile maxime între 22 și 28 de grade, minimele de la noapte între 11 și 14 grade, ne anunță ANM.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: La acest oră în trafic circulăm ceva mai greu pe 58 de la Regea spre Baia Mare, în oraș, pe Nicolae Titulescu, pe Andrei Mureșanu, 22 decembrie, pe Vlad Țepeș, pe Dumbravei și pe Vasile Alexandri. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din ora în ora.
2: Din Transilvania,
1: live,
2: în FM,
5: online
2: și pe mobil,
5: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Iar eu am preluat butoanele, comanda navetei Radio Transilvania de la matinala noastră, Irina, și mulțumim pentru matinalul de astăzi. Neața bună, o altă zi superbă se anunță pentru tine, ascultătorul nostru drag. Dacă păstrezi frecvența noastră, îți mulțumim. Alex Marius Podoriu sunt eu și astăzi multe lucruri utile și importante de știut de pe acasă și cântece minunate din 90 până azi aici în programul nostru local Made in by Radio Transilvania, toate până la ora 13. Aflăm în câteva clipe că meseriile calificate revin pe piața muncii în acest an. Electricienii, instalatorii, sudorii și tehnicienii redevin esențiali, iar salariile pot ajunge la 1.500 de euro net lunar. Da, da, ați auzit bine, pe aici, pe la noi, prin România, 1.500 de euro. Aflăm imediat. Între timp, în FM, la Radio Transilvania Training Season Dua Lipa, să-ți fie ziua minunată, Transilvania.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
5: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Iată meserile calificate revin pe piața muncii în acest an. Electricieni, instalatorii, sudorii și tehnicieni au redevenit esențial, iar salariile pot ajunge la 1500 de euro. Da, da, ați auzit bine, euro net lunar în România. Meserile calificate căutate în această perioadă, electricieni, instalatori, sudori și tehnicieni au revenit în forță pe piața muncii locale. Cu alte cuvinte, nu mai sunt la mare căutare doar specialiștii cu studii superioare sau angajații de prin birouri. În anul acesta, meserile tehnice și calificate au redevenit esențiale pentru economia locală, mai ales în construcție, energie, industrie, servicii, mentenanță și infrastructură. Nu mai este un secret pentru nimeni că electricieni, instalatorii, sudorii și tehnicienii sunt tot mai greu de găsit, iar tocmai această lipsă crește valoarea lor pentru cei care au calificări practice. Electricieni, instalatori, sudori și tehnicieni sunt meseriile blue collar, au devenit esențiali și extrem de căutați în această perioadă pe piața muncii din România, depășind adesea nivelul de salarizare al unor joburi de birou în marketing, contabilitate, secretariat sau IT. Pe fondul unui deficit major de personal calificat în aceste meserii, România a început anul acesta cu un deficit estimat la aproape 600.000 de angajați, în special instalații, producție, construcții. Meseriile tehnice sunt acum foarte bine remunerate. Salariile pentru specialiști, inclusiv sudori, electricieni, instalatori, pot ajunge la 1.500-1.800 de euro net lunar în România. În țara noastră, cererea de meserii tehnice este în continuă creștere datorită dezvoltării industriale și a sectorului de construcții. Meseriile din categoria blue collar vine cu o serie de avantaje importante, dar și cu provocări care trebuie luate în calcul înainte de a face o alegere profesională în această direcție. Meseriile de tip blue collar despre care vorbeam, electricieni, instalatori, sudori sau tehnicieni, se referă la locurile de muncă bazate pe munca manuală, tehnică sau operațională, adesea în domenii precum construcții, producție, mentenanță sau logistică. Sunt joburi în care implică și o activitate fizică mai intensă și componente practice.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

București, în Made in Baia Mare, la Radio Transilvania. Dacă sunteți în căutarea unui loc de muncă, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forță de Muncă Marea Mureș pune la dispoziție în această perioadă celor interesați 303 locuri de muncă. Se caută ajutor bucătar, ajutor ospătar, ambalator manual, asistent medical, generalist, brutar, conducător auto, camerist de hotel, casier, guvernantă, lăcătuși mecanici, lucrători comerciali, femei de serviciu, fierar betonist, manipulanți marfă, mecanici auto, muncitori necalificați, tapițer, vânzător, vopsitor industrial, dar și asistent manager, biolog, director magazin, director vânzări, consilier expert, inspector, referent, economist în economia generală, designer grafică, studii superioare, inginer, manager, medic, medicină generală, operator introducere, validare și lucrare date, reprezentant comercial, specialist, resurse umane, șef, serviciu marketing. Cei interesați pot obține mai multe informații la sediul la JFM Marea Mureș, Baia Mare, strada Hortensie 1/A, telefon 0262227821 sau pe e-mail la jofm.mm@aneofm.gov.ro. Ești pro Transilvania, programul nostru local, Made in Baia Mare. Mergem mai departe, căutăm alte lucruri utile de știu de pe acasă. Neața bună!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: E joi dimineața, joi 21 mai, profităm de aerul plăcut de primăvară de dimineață, că minte n-aș fi vara, și apoi să vezi tu aer sufocant și căldură tropicală, te ne-om sătura. În câteva clipite vorbim despre vreme și aflăm imediat la rubrica Meteo, care sunt tendințele meteo în următoarea perioadă prin regiunea noastră, că se anunță vreme instabilă, furtuni și avertă. Luăm și umbrela cu noi. Te ascultați, am pregătit Lottery de la Lato cu Lucala plus Santana Smooth. Bună dimineața, Transilvania!
0: Simți muzica!
2: Simți diferența!
0: Simți diferența!
2: Radio Transilvania!

0: Iar la rubrica Meteo din acest moment aflăm care sunt tendințele meteo în următoarea perioadă prin regiunea noastră. Se anunță vremea cam instabilă, cu averse și furtuni, e necesară și umbrelă. Vremea intră din nou într-o perioadă instabilă, mai ales în jumătatea estică a României, de la mijlocul săptămânii. După amiezile și serile vor aduce tot mai des averse și furtuni, în special în est și sud, local și în nord și centru. În vest, ploile vor fi ceva mai puține, iar multe zone ar putea fi ocolită complet de precipitații. Schimbarea vremii este legată de un nou tipar atmosferic la scară europeană. Un anticiclon se extinde dinspre vest, continentul spre Europa centrală și Scandinava, în timp ce în sud-estul Europei persistă o zonă de presiune mai scăzută și aer relativ rece în altitudine, scrie meteoradar.ro. La sol însă temperaturile cresc ușor, iar circulația estică aduce un aer deja încălzit dinspre câmpiile estice ale continentului. Această combinație favorizează dezvoltarea norilor de furtună și apariția averselor. Cele mai instabile zile par să fie astăzi, dar și mâine, când sunt posibile episoade de instabilitate atmosferică accentuată. Vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și pe locuri grindină. Prin acumulare, până la sfârșitul acestei săptămâni, cantitățile de apă pot depăși 30-50 de litri pe metru pătrat și izolat 70-80 litri pe metru pătrat, mai ales în sudul și estul Munteniei, Moldova, sud-estul Transilvaniei și Dobrogea. În schimb, vestul țării va rămâne în general mai uscat, temperaturile vor rămâne apropiate de normalul perioadei, cu maxime în jur de 20-25 de grade Celsius și minime între 10 și 15 grade. În est, nopțile vor fi adesea ceva mai blânde din cauza aerului mai umed și a nebulozității persistente. Acest tipar pare să continue până spre sfârșitul lunii mai. Asta înseamnă că vremea va rămâne schimbătoare, cu alternanțe între perioada însorită și episoade de instabilitate, așa că deocamdată nu se întrevede vreo încălzire puternică, iar canicula mai are de așteptat. Haideți să aflăm acum câte grade sunt prin regiunea noastră. La Oradea avem 15 grade, Cluj-Napoca 14, Brașov 13, Sibiu 14 grade, la Târgu Mureș sunt 15, Satu Mare 14, Baia Mare 12, Alba Iulia și Arad câte 14 grade, la Hunedoara avem 13 grade, Bistrița 11, Zalău și Mediaș 13, Deva 12 grade, Turda 15, deci 11 și la Huedin avem 12 grade. Cel mai cald este acum la Constanța, 18 grade Celsius, iar cel mai frig avem pe vârful Țar cu 0 grade Celsius. Dacă ești prin călătorii, drumeții, știu eu, pe la job, shopping, spre munte sau spre mare, pe afară sau pe oriunde prin țară și vrei să asculti Radio Transilvania pe oriunde ai fi, îți instalezi aplicația pentru iOS și Android de pe App Store și Google Play și uite așa ne auzim peste tot, fain, simplu și ușor.
1: Asculți Made in Baia Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania.

0: Noutăți de ultim moment ne aduce colega Gia Crăciun peste puțin timp când ascultăm știrile de ora 9 aici la Radio Transilvania. România înregistrează o creștere puternică a numărului de cereri de insolvență personală, iar printre cauzele supraîndătărării se numără în unele cazuri și pierderile la jocurile de noroc. Potrivit datelor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în primele 4 luni ale acestui an au fost depuse 124 de solicitări, cu peste 117%, mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut, când erau înregistrate 57 de cazuri. Despre întreg subiectul aflăm la 9. Până atunci cântece fresh deșteptătoare cu Olivia din Texas și Enrico Iglesias, iar noi ne pregătim după știrile de 9, noutățile din trafic și informațiile proaspete despre vreme.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Transilvania. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: este special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Baia Mare,
2: Baia Mare.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Yeah. Oh yeah.

0: În FM, online și pe mobil.
1: Tot mai mulți români cer insolvența personală pe fondul supraîndatorării și al jocurilor de noroc. Greva profesorilor seamănă. Doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Și CNI retransmit un avertisment pentru șoferi. A identificat 2 site-uri neautorizate care vând rovinete mai scumpe. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: România registrează o creștere puternică a numărului de cereri de insolvență personală. Potrivit datelor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în primele 4 luni ale acestui an au fost depuse 124 de solicitări, cu 117% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut, când erau înregistrate 57 de cazuri. Principala cauză invocată de solicitanți e reducerea veniturilor sau pierderea locului de muncă. Însă există și situații în care motivele declarate nu corespund realității, fiind identificate inclusiv datorii generate de jocuri de noroc. În multe cazuri, românii ajung în incapacitate de plată din cauza unor evenimente neprevăzute, precum probleme medicale sau accidente, arată autoritățile. Greva generală anunțată în educație pentru 25 mai nu va mai avea loc, după ce sub 20% dintre profesorii consultați prin referendum au votat în favoarea protestului. Prin urmare, aceasta a fost amânată. Potrivit reprezentanților sindicatelor din educație, rezultatul referendumului intern a arătat că majoritatea profesorilor nu doresc organizarea unei greve generale în această perioadă, pe fondul instabilității politice generate de căderea executivului. Astfel, doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Liderii sindicali susțin că există în continuare nemulțumiri majore în sistemul de învățământ, însă profesorii au preferat să evite suprapunerea protestelor cu negocierile politice privind formarea unui nou guvern. Anunțul vine după ce la finalul lunii aprilie sindicatele din învățământ au propus profesorilor declanșarea grevei generale începând cu data de 25 mai, foarte aproape de finalul anului școlar. Locuința și facturile la utilități reprezintă cea mai mare categorie de cheltuieli pentru gospodăriile europene. 23,6% din cheltuieli merg către locuință, apă, electricitate, gaz și alți combustibili. Chiriile reprezintă o parte deosebit de mare a acestor cheltuieli în marile orașe. Potrivit unei analize, costul mediu al închirierii unui apartament cu 2 dormitoare în capitalele majorității țărilor UE depășește salariul minim brut. Cei care câștigă salariul minim în capitala Cehiei sunt cei mai afectați. În Praga, chiria medie este de 1710 euro, în timp ce salariul minim din țară este de 924 de euro. Bruxelles apare drept cea mai favorabilă capitală din UE pentru cei care câștigă salariul minim și vor să plătească chirie. Capitala României e pe locul 12. Aici, oamenii au nevoie de câteva sute de euro pe lângă salariul minim brut pentru a plăti chiria. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează șoferii cu privire la existența unor portaluri online neautorizate pentru emiterea rovinietelor. Acestea percep costuri suplimentare semnificative față de tarifele oficiale reglementate în România. Potrivit CNAIRE, au fost identificate în mediul online site-urile rovinietadigitală.ro și tolvinietes.com, administrate de o companie din țările de jos. Portalurile nu sunt autorizate de instituție pentru încasarea tarifului de utilizare a drumurilor naționale. Utilizatorii care achiziționează rovinete de pe aceste platforme plătesc, pe lângă costul legal al rovinetei, și o așa numită taxă de înregistrare. Aceasta poate ajunge la aproximativ 30% din valoarea totală. Șoferii sunt sfătuiți să cumpere rovineta exclusiv prin portalul oficial e-rovineta sau prin distribuitorii autorizați de CNAIR. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Gia, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vremea ușor mai caldă decât normal termic al perioadei, cerul variabil cu noile norări temporare după amiază și la noapte, temperaturile maxime între 22 și 28 de grade, minimele de la noapte între 11 și 14 grade, ne anunță ANMR.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.

0: ascultat și vara și vacanța concedii. Alex Marius Poderu sunt eu, cu tine pe frecvență în programul local Made in Bayerau Transilvania. Foro deschidem cu Nickelback, imediat Rockstar. Germania, Republica Moldova și Franța se află în topul țărilor pe care românii le consideră prietene. Clasamentul continuă cu Turcia, Statele Unite ale Americii, China, conform ultimului sondaj de piață. Aflăm imediat să fie ziua de joi, 21 mai, bună, tignită și spornică. Neața bună!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. I'm through.

0: Germania, Republica Moldova și Franța se află în topul țărilor pe care românii le consideră prietene. Clasamentul continuă cu Turcia 67,3%, Statele Unite ale Americii 61,9% și China 52,7%, potrivit ultimului sondaj de piață InScope. Germania, Republica Moldova și Franța se află pe primele trei locuri în clasamentul țărilor pe care românii le percep drept prietene, potrivit acestui sondaj. În clasamentul țărilor percepute drept prietene, foarte prietene și destul de prietene, pe primul loc se află Germania, 72%, urmată de Republica Moldova cu 71,1%, Franța cu 70,8% și Uniunea Europeană cu 69%. Clasamentul continuă cu Turcia, 67,3%, Statele Unite ale Americii, 61,9% și China cu 52,7%. Pe ultimele locuri se poziționează Rusia, 19,3%, Ucraina, 48,3% și Ungaria, 51%. Ucraina reprezintă cea mai mare palie de opinie din societatea românească. Percepțiile sunt aproape împărțite între susținere și ostilitate. Arată că războiul din proximitate este filtrat prin războiul cognitiv și propaganda specifică. Se mai arată în analiza InScope Research.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

0: astăzi ne luăm porția de informații locale de pe frecvență în Radio Transilvania. Mare atenție, restricțiile sunt prelungite în jurul obiectivului Piața Revoluției până pe 30 mai. Municipalitatea Băimăran anunță cetățenii că avizul de lucrări pentru obiectivul Piața Revoluției a fost prelungit până pe 30 mai. În acest context, asocierea firmelor care se ocupă de lucrări a solicitat prelungirea restricțiilor de circulație rutieră pe strada Gheorghe Șincai, pe tronsonul cuprins între breteaua de acces spre parcarea Consiliului Județean și strada Culturii. Restricțiile sunt necesare pentru continuarea lucrărilor aferente proiectului de modernizare din zona Pieței Revoluției. Autoritățile locale recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în această zonă. Ești în mail din Baia Mare, zi de zi poveștile orașului nostru se aud aici la Radio Transilvania de la 8 la 13, de luni până vineri. Neața bună!
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: La regula vânzarea auto și cumpărătorul trebuie să fie fără datorii la bugetele locale. România riscă penalizări de peste 15 miliarde de euro din cauza întârzierilor din PNRR. Iar Comisia Europeană vrea să aloce țării noastre 14,3 milioane de euro după inundațiile care au afectat Salina Pride. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Schimbare majoră pe piața transferurilor auto din România. Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care introduce un nou model de contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, cu reguli mai stricte pentru cumpărător. Noutatea esențială este că tranzacția va fi validă doar dacă și cumpărătorul nu are datorii la bugetele locale. În caz contrar, contractul devine nul de drept. Măsura extinde verificările existente, care până acum viseau doar vânzătorul, și le integrează într-un formular unic completat de autoritățile fiscale locale, inclusiv în format electronic. În același timp, noul sistem elimină necesitatea certificatului de atestare fiscală clasic, reducând birocrație. România are în prezent 38 de ținte și jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență încă neîndeplinite și riscă penalizări potențiale de peste 15 miliarde de euro, potrivit unei informări prezentate în ședința de guvern. Suma depășește fondurile rămase de încasat prin întregul PNRR. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că dintre jaloanele restante, 9 sunt esențiale și presupun reforme care trebuie adoptate de Parlament. Acestea au o valoare cumulată de peste 7 miliarde de euro, iar următoarele 2 săptămâni sunt considerate decisive pentru promovarea proiectelor legislative necesare. Printre reformele rămase se numără măsuri privind energia regenerabilă, integritatea, reforma ANAF și digitalizarea administrației. Unele proiecte sunt deja în discuție cu Comisia Europeană, iar altele sunt în proces de renegociere. Comisia Europeană a propus alocarea a 144 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru sprijinirea Spaniei, României și Ciprului după dezastrele climatice majore care au afectat cele 3 state în 2025. Sumele au fost stabilite în funcție de amploarea pagubelor raportate de fiecare țară și de disponibilitatea financiară a Fondului European. România ar urma să primească 14,3 milioane de euro pentru refacerea zonelor afectate de inundațiile grave produse în lunile mai și iunie 2025, în special în regiunile Centru, Sud Muntenia și Nord-Est. Printre cele mai afectate obiective s-a numărat Salina Pride, unde apele râului Corund au erodat o parte din albia râului și au compromis infrastructura hidrotehnică din zonă. Situația a provocat inclusiv întreruperi extinse de curent electric și probleme majore pentru comunitățile locale. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: A fost Bia cu știrile Radio Transilvania, mulțumim frumos. Iar tu, drag și bun ascultător, musai să rămâi cu noi. Iată ce cântece vin imediat în FM la Radio Transilvania. King of my castle, Sam the Project, dar până atunci Holly, Amberstone, To Love Somebody, Satu Mare devine forță regională în zootehnia, 350.002 și exporturi masive către piețele externe. Află imediat, ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, zi de zi cu noi, ai fresh energy, bună dimineața, Transilvania!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența,
0: Radio Transilvania!

Satul Mare devine forță regională în zootehnie, 350.000 de oi și exporturi masive către piețele externe. Sectorul ovin din județul Satu Mare, considerat unul dintre cele mai importante motoare ale agriculturii locale, a fost tema unei întâlniri de lucru organizată recent între autoritățile județene și reprezentanții crescătorilor de animale. Prefectul Altfater Tamaș, împreună cu directorul executiv al DSVS Satu Mare, Nicolae Dumuța, s-au întâlnit cu reprezentanții crescătorilor de ovine și conducerea instituției veterinare pentru a analiza situația actuală a sectorului și provocările cu care se confruntă fermierii din Satu Mare. Potrivit datelor prezentate în cadrul discuțiilor, județul deține un efectiv de aproximativ 350.000 de ovine, aflat în continuă creștere, ceea ce poziționează Satu Mare printre cei mai importanți producători din regiune. O mare parte din producția de carne este destinată exportului, fapt care transformă sectorul într-un pilon economic important pentru județul Satu Mare. Pe agenda întâlnirii s-au aflat teme esențiale pentru crescători, precum respectarea normelor sanitar-veterinare, accesul pe piețele externe și transabilitatea produselor locale. Reprezentanții fermierilor au solicitat sprijin și măsuri adaptate realităților din teren, iar autoritățile au transmis că susțin dezvoltarea unui parteneriat stabil și eficient cu sectorul agricol. Județul Satu Mare are o tradiție solidă în creșterea ovinelor, iar cifrele vorbesc de la sine. 350.000 de capete și o producție orientată în mare parte spre export înseamnă că vorbim despre un sector competitiv cu potențial real, a transmis prefectul din Satu Mare. Autoritățile locale susțin că dialogul constant cu fermierii din Satu Mare este esențial pentru dezvoltarea unei agriculturi competitive și pentru consolidarea poziției județului Satu Mare pe piața exporturilor agroalimentare. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, iar în județul Satu Mare, Radio Transilvania se aude direct din orașul Satu Mare de pe 99 FM și de la Carei de pe 95,2 FM. Avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene. Dacă vrei să-ți promovezi afacerea ta locală în Transilvania la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro. Mulțumim frumos că ne asculți, Transilvania! Transilvania!

0: În câteva momente, în programul nostru local Made in Bairro Transilvania, vine Gia Crăciun cu știrile de 10, să fii bine, bine informat. Comisia Europeană vrea să dea 14,3 milioane de euro României după inundațiile care au afectat Salina Pride. Potrivit executivului european, sumele au fost stabilite în funcție de amploarea pagubelor raportate de fiecare țară și de disponibilitatea financiară a fondului european. Printre cele mai afectate obiective s-a numărat Salina Pride, unde apele râului Corund au erodat o parte din albia râului și au compromis infrastructura hidrotehnică din zonă, situația provocată inclusiv întreruperi extinse de curent electric și probleme majore pentru comunitățile locale. Detalii la 10. Între timp, Emma, Calvin Harris și Uncle Cracker și ne dăm întâlnire după știri să ne continuăm povestea de astăzi, într-o zi de joi, 21 mai.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: E muzică din stau, e orchestra de demand, de demand.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei.
3: E muzică din stau, e orchestra de demand.
4: Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Baia Mare,
3: Baia Mare.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Moldoveni, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Noi regula vânzarea auto și cumpărătorul trebuie să fie fără datorii la bugetele locale. România riscă penalizări de peste 15 miliarde de euro din cauza întârzierilor din PNRR. Și primul soi de bujor produs în România va purta numele Madrigal, după denumirea celebrului cor Madrigal. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Schimbare majoră pe piața transferurilor auto din România. Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care introduce un nou model de contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, cu reguli mai stricte pentru cumpărători. Noutatea esențială este că tranzacția va fi validă doar dacă și cumpărătorul nu are datorii la bugetele locale. În caz contrar, contractul devine nul de drept. Măsura extinde verificările existente, care până acum viseau doar vânzătorul și le integrează într-un formular unic completat de autoritățile fiscale locale, inclusiv în format electronic. În același timp, noul sistem elimină necesitatea certificatului de atestare fiscală clasic, reducând birocrație. România are în prezent 38 de ținte și jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență încă neîndeplinite și riscă penalizări potențiale de peste 15 miliarde de euro, potrivit unei informări prezentate în ședința de guvern. Suma depășește fondurile rămase de încasat prin întregul PNRR. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că dintre jaloanele restante, 9 sunt esențiale și presupun reforme care trebuie adoptate de Parlament. Acestea au o valoare cumulată de peste 7 miliarde de euro, iar următoarele

0: De amploarea pagubelor raportate de fiecare țară și de disponibilitatea financiară a fondului european. România ar urma să primească 14,3 milioane de euro pentru refacerea zonelor afectate de inundațiile grave produse în lunile mai și iunie 2025, în special în regiunile Centru, Sud Muntenia și Nord-Est. Printre cele mai afectate obiective s-a numărat Salina Pride, unde apele râului Corund au erodat o parte din albia râului și au compromis infrastructura hidrotehnică din zonă. Situația a provocat inclusiv întreruperi extinse de curent electric și probleme majore pentru comunitățile locale. Primul soi de bujor produs în România va purta numele Madrigal, după denumirea celebrului cor Madrigal. Anunțul a fost făcut de către specialiști din cadrul Universității de Științe Agronomice din București, iar întregul proces de concepere, selecție și evaluare va fi realizat în campusul acestei. Astfel, celebrul cor Madrigal devine ambasador al bujorului. Acesta este floarea națională a României, fiind recunoscut ca simbol al eroismului ostașilor români. Totodată, în această perioadă, preț de câteva săptămâni, pot fi admirați și bujorii sălbatici din rezervațiile naturale. Aceștia cresc în mod natural în peste 80 de arii protejate din România, din Banat până în Dobrogea, din Oltenia până în Transilvania și Moldova, fiind ocrotit prin lege pentru a-i asigura conservarea. Cei care culeg bujor din rezervațiile naturale pot fi amendați cu până la 10.000 de lei. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Gia, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vremea ușor mai caldă decât normal termic al perioadei, cerul variabil cu noile norări temporare după amiază și la noapte, temperaturile maxime între 22 și 28 de grade, minimele de la noapte între 11 și 14 grade, ne anunță ANMR.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: La acest oră în trafic circulăm ceva mai greu pe 58 de la Regea spre Baia Mare, în oraș, pe Nicolae Titulescu, pe Andrei Mureșanu, 22 decembrie, pe Vlad Țepeș, pe Dumbravei și pe Vasile Alexandri. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din ora nord.
2: Din Transilvania,
1: live,
2: în FM,
5: online
2: și pe mobil,
6: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Ne-am întors, iar eu sunt cu degetul pe play pentru altă porție minunată de cântece preferate din 90 până azi și vești de pe acasă. Camerad, still alive imediat. Pe primele minute din această oră se caută soluții pentru cei care nu au mai ajuns la un control medical de 10 de ani. Cu state unde dispensarul are ușile închise de foarte mulți ani, iar oamenii ajung la doctor doar atunci când durerea devine greu de ignorat. Aflăm imediat. Alex Maris Podori sunt eu, pe frecvență cu tine, Radio Transilvania. E o zi de joi, 21 mai, să ne fie una maxim de bună. Bună dimineața!
6: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
6: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Autoritățile caută soluții pentru cei care nu au mai ajuns la un control medical de 10 de ani. Sunt sate în România unde dispensarul are ușile închise de foarte mulți ani, iar oamenii ajung la doctor doar atunci când durerea devine greu de ignorat. În România sunt oameni care nu au mai ajuns la un control medical de 10 de ani. Sunt sate unde dispensarul are ușile închise de foarte mulți ani, iar oamenii ajung la doctor doar atunci când durerea devine greu de suportat. În multe județe, zeci de persoane ar urma să beneficieze anual de consultații și investigații gratuite în cadrul unei caravane mobile care se va deplasa în fiecare comună din județele noastre. Autoritățile locale vor achiziționa și dota un laborator mobil în care se vor efectua investigații medicale de bază și se vor preleva probe de sânge pentru analiză. De asemenea, personalul medical va oferi îndrumare către investigații de specialitate. Campania de prevenție și susținerea sănătății publice aduce medicul la ușa ta. Se adresează în special persoanelor vulnerabile sau cu acces scăzut la serviciile medicale, transmit autoritățile regionale. Pe la voi, pe acolo, prin sat, aveți dispensar medical? E deschis sau cu lacătul pe ușă de ani buni?
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

Ești pe ritmul Euro Transilvania, cântece minunate din 90 până azi și vezi de pe acasă. Uite, de astăzi s-a deschis târgul de animale din Târgul Lăpuș, pe strada Liviu Lăbranu 96, aducând în prim plan o nouă ediție a expoziției dedicate crescătorilor de animale, gospodăriilor rurale și valorilor tradiționale. Evenimentul promite să reunească astăzi producători locali și vizitatori într-un spațiu în care tradiția rurală rămâne vie. Organizatorii transmit că această primă ediție a expoziției își propune să celebreze munca oamenilor gospodari și legătura lor cu viața satului. Autoritățile locale transmit că târgul readuce oamenii gospodari, tradițiile și bucuria întâlnirilor autentice, invitând comunitatea să participe în număr cât mai mare. Autoritățile locale subliniază importanța sprijinirii producătorilor și crescătorilor din zonă, îndemnând publicul să contribuie la păstrarea tradițiilor care definesc identitatea locală, așadar la Târgu Lăpuș, unde te așteptați astăzi se deschide târgul de animale. Ești în Made in Baia Mare, la Radio Transilvania, programul nostru local, vești de acasă și super cântece din 90 până azi. Neața bună! Dacă...

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Renovezi? Construiești? Sau doar vrei să schimbi atmosfera din casă? La showroom-ul BV House găsești tot ce ai nevoie. Uși de interior și de acces, pardosel de interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire pentru exterior, tâmplărie PVC și aluminiu. Toate acestea într-un singur loc. BV House, Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro. Facebook BV House. BV House. Idei pentru casa ta. Soluții care durează.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50 x 120 cm la doar 149 lei. E muzică din zbală,
5: e orchestra Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Pro Transilvania pe aproape, stai spor în toată și astăzi. Pe acasă prin trafic, pe la job, pe acolo pe unde ești tu și meșterești una alta, spor la treabă tuturor. Eu am pentru tine în minutele următoare bunătăți muzicale. Becky G și Omega Aranca, plus ceva din colecția noastră nouă de pistă, Gold Night in a Turner. De astăzi începe petrecerea Clujului, de zilele Clujului, 21-24 mai, la cea de-a 14 ediție a zilelor Clujului. Cu ce suntem așteptați pe acolo, am să spun imediat. Să-ți fie ziua minunată în continuare, Transilvania, bună dimineața!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența,
0: Radio Transilvania.

0: La mulți ani Cluj, la mulți ani clujeni, Cluj-Napoca intră în sărbătoare 21-24 mai, zilele Clujului a 14-a ediție. Evenimentul aduce la acesta peste 100 de activități desfășurate în mai mult de 40 de locații din orașul Cluj-Napoca. Concerte, spectacole, parade, activități pentru copii și familie, evenimente sportive, gastronomie internațională, expoziții și instalații creative vor transforma orașul Cluj-Napoca într-o scenă urbană dedicată comunității. Potrivit organizatorilor, ediția precedentă a reunit peste 350.000 de participanți. Anul acesta se va bate cu siguranță recordul. Sărbătoarea începe astăzi, joi 21 mai, în Piața Unirii, cu o animație stradală, activități interactive și seara de teatru. De la 20:30, Teatrul Național Cluj-Napoca va prezenta spectacolul Acolo Noapte Furtunoasă, tot în această zi, pe strada Mihail Cogălnicianu, vor avea loc târgul organizațiilor de tineret, Festivalul Gastronomic Internațional și evenimentul lui Love Steam, dedicat științei și tehnologiei. Mâine, vineri 22 mai, Piața Unirii din Cluj-Napoca va găzdui unul dintre cele mai așteptate momente ale ediției, concertele susținute de Mihail, Vița, de Vie și Delia, urmate de spectacol de drone, lumini și video mapping. Tot mâine, Festivalul Gastronomic Internațional și evenimente dedicate diversității culturale, iar pe strada Potaisa revine tabăra istorică cu reconstituiri medievale și activități pentru copii. Sâmbătă 23 mai, la sărbătoarea Clujului de la 16, tradiționala parada zilelor Clujului, seara va fi dedicată muzicii clasice în Piața Unirii cu participarea Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima și concertul eveniment Not d'Amor, susținut de corurile și orchestra instituțiilor muzicale clujene. Tot sâmbătă este programată și Noaptea Muzeelor. Ultima zi a festivalului de la Cluj începe duminică, 24 mai, cu crossul Universităților Clujene, urmat de regalul folcloric și numeroase activități recreative și culturale organizate în tot orașul Cluj-Napoca. Evenimentul Zilele Clujului se desfășoară în mai multe zone importante din Cluj-Napoca, printre care Piața Onirii, Parcul Central, Piața Muzeului, strada Mihail Cogălnicianu, Parcul Feroviarilor, Julius Park, Turnul Pompierilor, Cinema Dacia și Malurile Someșului. Organizatorii spun că Zilele Clujului 2026 reprezintă o sărbătoare a comunității dedicată culturii, artei, sportului și multiculturalității orașului Cluj-Napoca. La mulți ani! Petrecere frumoasă clujenilor, de ziua lor! Da, Radio Transilvania se aude și în județul Cluj. De ani buni! Ne auzim direct din Cluj-Napoca, de pe 94,5 FM și de la Turda, pe 89,9 FM. Avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene. Iar dacă vrei să-ți promovezi afacerea ta locală în Transilvania, la Radio Transilvania, așteptăm să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: mergem mai departe, iar dacă păstrezi frecvența noastră, iată ce mai asculti la Radio Transilvania, Nico Santos și imediat Hootie and the Blowfish și Gia Crăciun vine cu știri de 11. Greva generală anunțată în educație pe 25 mai nu va mai avea loc, după ce sub 20% dintre profesorii consultați prin referendum au votat în favoarea protestului. Prin urmare, aceasta a fost amânată. Potrivit reprezentanților sindicatelor din educație, rezultatul referendumului intern arată că majoritatea profesorilor nu doresc organizarea unei greve generale în această perioadă pe fondul instabilității politice generate de căderea executivului. Astfel, doar un cadru didactic din 5 a susținut acest protest. Pe larg despre întregul subiect aflăm la 11. Cu mine îți dai întâlnire și ora care vine. Pregătesc informațiile utile și importante de știut de pe acasă.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica. Simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tot mai mulți români cer insolvența personală pe fondul supraîndatorării și al jocurilor de noroc. Greva profesorilor seamănă. Doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Și CNI retransmit un avertisment pentru șoferi. A identificat 2 site-uri neautorizate care vând rovinete mai scumpe. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România registrează o creștere puternică a numărului de cereri de insolvență personală. Potrivit datelor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în primele 4 luni ale acestui an au fost depuse 124 de solicitări, cu 117% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut, când erau înregistrate 57 de cazuri. Principala cauză invocată de solicitanți e reducerea veniturilor sau pierderea locului de muncă. Însă există și situații în care motivele declarate nu corespund realității, fiind identificate inclusiv datorii generate de jocuri de noroc. În multe cazuri, românii ajung în incapacitate de plată din cauza unor evenimente neprevăzute, precum probleme medicale sau accidente, arată autoritățile. Greva generală anunțată în educație pentru 25 mai nu va mai avea loc, după ce sub 20% dintre profesorii consultați prin referendum au votat în favoarea protestului. Prin urmare, aceasta a fost amânată. Potrivit reprezentanților sindicatelor din educație, rezultatul referendumului intern a arătat că majoritatea profesorilor nu doresc organizarea unei greve generale în această perioadă, pe fondul instabilității politice generate de căderea executivului. Astfel, doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Liderii sindicali susțin că există în continuare nemulțumiri majore în sistemul de învățământ, însă profesorii au preferat să evite suprapunerea protestelor cu negocierile politice privind formarea unui nou guvern. Anunțul vine după ce la finalul lunii aprilie sindicatele din învățământ au propus profesorilor declanșarea grevei generale începând cu data de 25 mai, foarte aproape de finalul anului școlar. Locuința și facturile la utilități reprezintă cea mai mare categorie de cheltuieli pentru gospodăriile europene. 23,6% din cheltuieli merg către locuință, apă, electricitate, gaz și alți combustibili. Chiriile reprezintă o parte deosebit de mare a acestor cheltuieli în marile orașe. Potrivit unei analize, costul mediu al închirierii unui apartament cu 2 dormitoare în capitalele majorității țărilor UE depășește salariul minim brut. Cei care câștigă salariul minim în capitala Cehiei sunt cei mai afectați. În Praga, chiria medie este de 1710 euro, în timp ce salariul minim din țară este de 924 de euro. Bruxelles apare drept cea mai favorabilă capitală din UE pentru cei care câștigă salariul minim și vor să plătească chirie. Capitala României e pe locul 12. Aici, oamenii au nevoie de câteva sute de euro pe lângă salariul minim brut pentru a plăti chiria. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează șoferii cu privire la existența unor portaluri online neautorizate pentru emiterea rovinietelor. Acestea percep costuri suplimentare semnificative față de tarifele oficiale reglementate în România. Potrivit CNAIRE, au fost identificate în mediul online site-urile rovinetadigitala.ro și tolvinetes.com, administrate de o companie din țările de jos. Portalurile nu sunt autorizate de instituție pentru încasarea tarifului de utilizare a drumurilor naționale. Utilizatorii care achiziționează rovinete de pe aceste platforme plătesc, pe lângă costul legal al rovinetei, și o așa numită taxă de înregistrare. Aceasta poate ajunge la aproximativ 30% din valoarea totală. Șoferii sunt sfătuiți să cumpere rovineta exclusiv prin portalul oficial e-rovineta sau prin distribuitorii autorizați de CNAIR. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Gia, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vremea ușor mai caldă decât normal termic al perioadei, cerul variabil cu noile norări temporare după amiază și la noapte, temperaturile maxime între 22 și 28 de grade, minimele de la noapte între 11 și 14 grade, ne anunță ANMR.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu pe 58 de la Regea spre Baia Mare, în oraș, pe Nicolae Titulescu, pe Andrei Mureșanu, 22 decembrie, pe Vlad Țepeș, pe Dumbravei și pe Vasile Alexandri. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din ora nouă.
2: Din Transilvania.
1: Live.
2: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Și iată, e deja joi, numai mâine, poi mâine și e weekendul pe noi, iar prin mini-vacanța ce dă să vină, nu weekendul ăsta, celălalt, de 1 iunie, sigur aveți făcută deja ceva planuri faină de petrecut. Noi suntem cu voi și prin mini-vacanță și vacanță, concedii, oriunde ați petrece, să ne fie fain și împreună. Alex Marius Potăriu sunt eu. România generează energie electrică ieftină, dar o achiziționează la prețuri extrem de mari. Diferența e de 7 ori față de Bulgaria. Aflăm imediat. Ain't it funny, Jennifer Lopez, la mulți ani, că am uitat să vă zic celor care astăzi sărbătoresc de Constantin și Elena. Sănătate din belșug și zile tignite să aveți. La mulți ani!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.
6: Story. Loca.

0: ieftină în timpul zilei și importând-o la costuri exorbitante din Bulgaria seara. O analiză realizată de Dumitru Chiseliță, președintele Asociației Energie Inteligentă AEI, evidențiază că România plătește de aproape 7 ori mai mult pentru energia reimportată din Bulgaria decât încasează pentru cea exportată. În aprilie 2026, România a exportat energie electrică la un preț mediu de aproximativ 50 euro megawatt oră, în timp ce importurile din Bulgaria au atins prețul de până la 250 euro megawatt oră în orele de vârf. Valoarea totală a importurilor din Bulgaria a fost de circa 33,4 milioane de euro, comparativ cu doar 5 milioane euro din exporturi. Chiseliță sublinează că această discrepanță nu este o simplă anomalie de piață, ci reflectă vulnerabilități structurale ale sistemului energetic românesc. El afirmă că România produce, Bulgaria câștigă și că flexibilitatea în gestionarea energiei devine crucială. Bulgaria a investit masiv în sisteme de stocare, având o capacitate instalată de peste 2 gigawatt în baterii, comparativ cu doar 0,6 gigawatt în România. Raportul dintre capacitățile de stocare și cele de producție regenerabilă este doar 6% în România față de 30% în Bulgaria. Lipsa flexibilității în piața românească duce la prețuri oscilante și dezechilibre frecvente. În timpul zilei, surplusul de energie generează prețuri foarte mici, dar seara, când consumul crește și producția solară scade, România devine dependentă de importuri costisitoare. Chiseliță avertizează că, fără o infrastructură adecvată de stocare, România riscă o canibalizare economică a regenerabilelor, transformându-și avantajul strategic într-o vulnerabilitate. El sublinează că problema nu este doar lipsa de producție, ci și absența unei abordări inteligente și flexibile în gestionarea sistemului energetic românesc. România continuă să dezvolte capacități de producție, dar fără infrastructura necesară pentru integrarea eficientă a resurselor regenerabile, în timp ce Bulgaria își consolidează poziția pe piața regională și iarăși, cum spuneam de atâtea ori, ne faultăm singuri.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania. Yeah.

Celebrații vine pe aproape. Într-o zi de joi, 21 mai, reprezentanții Maramureșului au participat recent la a patra sesiune de instruire medicală organizată în regiunea Transcarpatia din Ucraina, în cadrul proiectului Medicunity. O delegație de cadre medicale de la Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș Baia Mare a participat în perioada 4-7 mai la cea de-a patra sesiune de instruire în domeniul recuperării medicale organizate în Uzhgorod, regiunea Transcarpatia, Zakarpatia, Ucraina, la Spitalul Clinic Regional Transcarpatia Andrii Novak. Membrii au analizat stadiul implementării proiectului și au discutat despre viitoarele activități de instruire și schimb de experiență în domeniile chirurgie și urologie, care se vor desfășura la Baia Mare începând cu luna iulie 2026. În prezent se desfășoară 6 serii de cursuri în domeniul recuperării și reabilitării medicale în Zakarpatia în perioada martie-octombrie 2026. Cea de-a patra sesiune de instruire profesională a reunit cadre medicale din cele două regiuni partenere, respectiv specialiști în recuperare medicală, ortopedie, chirurgie, ATI, având ca temă centrală reabilitarea pacienților cu răni ale membrelor provocate de explozii de mină, de la faza acută la recuperarea funcțională. Programul de instruire medicală a constat în sesiuni teoretice și practice privind evaluarea și testarea pacienților cu amputații ale membrelor superioare și inferioare, psihoterapia în perioada acută post-amputație, programe de reabilitare, managementul rănilor și cicatricilor, precum și prezentarea echipamentelor și protezelor utilizate în etapele inițiale al procesului de verticalizare și mobilitate. Un impact deosebit l-au avut demonstrațiile practice cu participarea unor pacienți cu amputații ale membrelor superioare și inferioare, soldați tineri răniți pe front în Ucraina, care sunt tratați în spitalul din Uzhgorod și ajutați să se adapteze pentru a duce o viață cât mai activă și independentă. Efortul și reziliența acestor tineri ucrainieni sunt impresionante, mulți dintre ei intenționând să-și reia activitățile specifice actualei perioade de conflict din Ucraina. Sunt de apreciat implicarea și dedicarea deosebită a cadrelor medicale ucrainiene care se confruntă cu situații speciale ale pacienților proveniți din zonele de conflict, pentru a căror rezolvare folosesc tehnici adaptate și metode noi, multe dintre acestea fiind preluate din experiențele unor parteneri internaționali. În acest sens, dialogul între cadrele medicale maramureșeni și colegii ucrainieni a contribuit la un schimb de experiență constructiv privind dificultățile întâmpinate în tratarea acestor pacienți și la o mai bună înțelegere a provocărilor și soluțiilor pentru recuperarea răniților în război. Participarea reprezentanților județului Maramureș la proiectul Medicunity reflectă preocuparea constantă pentru consolidarea cooperării transfrontaliere în domeniul medical, pentru dotarea cu echipamente medicale performante, dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului medical cu impact direct asupra creșterii calității serviciilor medicale oferite pacienți. Rămâi cu Transilvania în Made in Baia Mare, să afli ce util și important de știut de pe acasă.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050 de vas la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Eu 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Am revenit și îți mulțumesc tare mult că ne-a spus Transilvania pentru tine. Am selectat alte cântece preferate din 90 până azi. Uite, Virtual Insanity, Jamiroquai, Stăpâna Atunci, Bruno Mars, Risk It All. Cavalerul, care îl reprezintă pe Iancu de Hunedoara, a revenit pe turnul buzdugan al castelului Corvinilor din Hunedoara. Monumentul din bronz, vechi de 153 de ani, este unul dintre simbolurile emblematice ale castelului Huniazilor. Detaliile vin minte nași, zi de zi cu noi, energie din plin, vești acasă și cântece energizată.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: ia să-mi spui tu mie, când ai fost în vizită ultima dată pe la castelul de la Hunedoara, castelul corvinilor, huniazilor, cavalerul care reprezintă pe Iancu de Hunedoara a revenit pe turnul Buzdugan al castelului Corvinilor din Hunedoara. Monumentul din bronz, vechi de 153 de ani, este unul dintre simbolurile emblematice ale acestui deosebit castel. Eu sunt un mare fan al acestui castel. Îmi fac timp cam o dată la 3 ani, musai să mă duc să-l mai vizitez, mă încarc de energie când îl văd. Statuia cavalerului care le reprezintă pe Iancu de Hunedoara a fost reamplasată pe turnul Buzdugan al castelului Corvinilor din Hunedoara, după un amplu proces de restaurare. Statuia înaltă de 2,8 metri și cântărind aproximativ 300 de kilograme a fost coborâtă în noiembrie 2025 și restaurată de expertul în metale Traian Postelnicu. Înainte de reamplasare, cavalerul a fost expus timp de 2 zile în curtea exterioară a castelului, iar apoi a fost ridicat cu ajutorul scripeților în locul în care fusese instalat pentru prima dată în anul 1873. În postamentul statuii au fost descoperite anul trecut 2 bilete vechi, redactate în germană și maghiară, care conțineau numele celor implicați în realizarea și montarea acestui monument. Copia ale acestora, alături de un mesaj semnat de restaurator și de primarul Dan Bobuțan, au fost depuse din nou în structura monumentului. Primarul Hunedoara a declarat că restaurarea cavalerului face parte din proiectul amplu de reabilitare a castelului Corvinilor din Hunedoara, finanțat prin PNRR în valoare de 6,6 milioane de euro. Anul acesta a fost declarat anul Iancu de Hunedoara, erou, voievod, legendă. Iar de vrei, Raul Transilvania, cu tine și pe la Hunedoara. Instalează-ți aplicația pentru iOS și Android de pe App Store sau Google Play sau, de ce nu, mai simplu, de pe raultransilvania.ro. Și uite așa, ne auzim peste tot, fain, simplu și ușor, chiar și pe la Hunedoara. Pe la castel, musai!
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Sigur că da. Și astăzi așteptăm mesajele voastre la întrebarea noastră de pe Facebook la Transilvania. Astăzi vorbim acolo despre aglomerația din orașele noastre. Vrem să știm de la voi care este artera cea mai aglomerată din orașul tău. Andrei spune că sunt multe, foarte, foarte, foarte multe la Cluj-Napoca. La fel zice și Ancuța că și în Târgu Mureș e cam aglomerat mai tot timpul. Cătălin zice că și la Bistrița e mai mereu aglomerat, mai ales în orele de vârf dimineața și după amiaza. Apoi Simona ne scrie că și la Satu Mare destul de aglomerat. Din Zalău ne scrie Călin, care spune că și la Zalău e foarte, foarte aglomerat, mai ales dimineața. Apoi Zold ne zice, axa principală Cluj-Napoca-Florej este probabil cea mai aglomerată rută din țară, chiar și mai aglomerată decât drumul spre stațiunile de pe Valea Prahovei până la eterna centură metropolitană a Clujului. Cei care conduc orașul trebuie să înțeleagă că avem nevoie de mai multe drumuri de legătură, în așa fel încât nu toată lumea să circule prin același loc, iar la școlile din centru să aibă acces doar cei care locuiesc efectiv în centru, fără mutație în fals. Uite ce bine ne zice Zold, mulțumim! Iar Ioana ne spune, drumul național E60 Oradea-Cluj și invers e extrem de aglomerat de foarte multe ori. Iată, mulțumim tare mult pentru mesajele voastre, așteptăm în continuare și altele, să aflăm cum se mai circulă prin orașele noastre, de prin regiunea noastră.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile apartamentelor din România au depășit praguri istorice pe fondul creșterii cererii și a costurilor de construcție. BNR lasă cursul leu-euro mai flexibil, iar piața va dicta evoluția monedei europene. Și noi reguli pentru călătoriile cu trenul. Uniunea Europeană vrea un sistem similar zborurilor. O călătorie, un bilet. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Piața imobiliară din România traversează în 2026 una dintre cele mai accelerate perioade de scumpiri din ultimii ani, iar prețul apartamentelor a depășit în marile orașe pragul de 2000 de euro pe metru pătrat. Creșterile sunt alimentate de majorarea costurilor de construcție, TVA mai ridicat și cererea puternică de locuințe. Cele mai mari prețuri sunt în Cluj-Napoca și București, unde un apartament cu două camere depășește frecvent 100.000 de euro. Diferențele față de orașe precum Oradea, Brașov sau Iași se reduc însă treptat pe fondul creșterilor accelerate din ultimii ani. În paralel, românii din diaspora investesc tot mai mult în locuințe din țară, atrași de prețurile încă mai mici față de marile orașe din Europa de Vest. Banca Națională a României lasă cursul leu-euro într-o zonă mai flexibilă, iar evoluția acestuia va fi decisă de piață, a declarat guvernatorul Muguri Sărescu. Moneda europeană s-a menținut în jurul valorii de 5 lei și 20 de bani timp de aproximativ 2 săptămâni. Șeful BNR a evitat să spună dacă România ar trebui să se obișnuiască cu acest nivel, precizând că, potrivit calculelor băncii centrale, euro se află într-o zonă de echilibru. Piața va spune. Asta e răspunsul scurt, a afirmat Sărescu. El a explicat că BNR permite în prezent o flexibilitate mai mare a cursului, iar variațiile vor depinde de cererea și oferta din piață. Potrivit acestuia, cursul e stabilit de mii de participanți, nu doar de evaluările băncii centrale. Guvernatorul Băncii Naționale a României a subliniat și că stabilitatea cursului depinde de corecția fiscală și de reducerea dezechilibrelor bugetare. A 22-a ediție evenimentului Noaptea Muzeelor are loc pe 23 mai. În cadrul ediției din acest an, 313 muzee din 39 de județe își deschid porțile pentru public. Acestea pot fi vizitate în intervalul 18-2 noaptea. Totuși, fiecare instituție are propriul program, așa că e recomandat să verifici atunci când îți planifici traseul, care este ultima oră de acces pentru muzeul pe care vrei să-l vizitezi. De exemplu, în județul Cluj participă în acest an 26 de muzee din 4 localități. 6 muzee participă în Bihor, din care 5 în Oradea. În Bistrița-Năsăud participă 4 muzee din 3 localități. În județul Satu Mare participă 4 muzee din 3 localități. În județul Mureș, 35 de muzee. Un ghid complet online cu muzeele înscrise și cu evenimentele organizate poate fi accesat pe site-ul noapteamuzeelor.org. Comisia Europeană propune noi reguli pentru călătoriile cu trenul ca să ne fie mai ușor să alegem această variantă de deplasare. Dacă se aprobă, vom putea cumpăra online un singur bilet ca să ajungem la Paris, Stockholm sau Madrid. Iar dacă pe un segment de drum trenul întârzie și pierdem legătura, vom fi tratați ca la aeroport, cu mâncare și cazare dacă e cazul. În plus, vom putea lua următoarea cursă automat fără formalități. În prezent, călătoria cu trenul peste granițe e destul de dificilă. O călătorie, un bilet. CFR Călători are curse proprii până la Budapesta și Viena, scrie știrile Pro TV. Teoretic oferă și călătorii mai lungi cu trenuri care aparțin altor companii din diferite țări europene. Practic însă, cumpărarea biletelor e extrem de greoaie. Reprezentanții CFR spun că își doresc îmbunătățiri. Planurile trebuie însă aprobate de Parlamentul European. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made-in continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Gia, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vremea ușor mai caldă decât normal termic al perioadei, cerul variabil cu noile norări temporare după amiază și la noapte, temperaturile maxime între 22 și 28 de grade, minimele de la noapte între 11 și 14 grade, ne anunță ANMR.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: La acest oră în trafic circulăm ceva mai greu pe 58 de la Regea spre Baia Mare, în oraș, pe Nicolae Titulescu, pe Andrei Mureșanu, 22 decembrie, pe Vlad Țepeș, pe Dumbravei și pe Vasile Alexandri. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din ora nouă.
0: Din Transilvania,
1: Live,
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: E joi, stai cu noi, hai cu noi, petrece cu noi într-o zi de joi, să ne facem și din ziua asta una absolut minunată, chiar dacă pe afară vremea e așa mai mohorâtă și schimbătoare, o facem mai pozitivă și stabilă. Sper că sunteți bine, aveți spor în toate, pozitiv voi și plin de viață. Alex Paris Podore sunt eu, e ora cu numărul 5 din programul nostru local de astăzi. Aproape jumătate dintre salariații români văd AI-ul ca pe un instrument util. 66% se tem de supradependență față de noua tehnologie. Aflăm imediat. Primul cântec al orei vine de la Damiona David, Next Summer. Să ne fie fain și bine și astăzi Pro Transilvania pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

Aproape jumătate dintre angajații români, 48%, sunt de părere în acest moment că inteligența artificială AI este un instrument extrem de util care le simplifică munca, însă 2/3, 66% se tem de supradependență față de această tehnologie la locul de muncă, arată un studiu de specialitate publicat recent conform datelor centralizate de Genesis Property în această perioadă. 56% dintre respondenți consideră că AI-ul riscă să dezumanizeze munca, 40% tratează tehnologia cu prudență în ceea ce privește impactul asupra joburilor, iar 31% spun inclusiv că le creează anxietate când vine vorba despre siguranța locului de muncă pe termen lung. De asemenea, 62% din totalul celor chestionați afirmă că noua tehnologie AI-ul ar trebui folosită pentru decizii care afectează direct oamenii, cum ar fi evaluările, promovările sau concedierile. În același timp, peste jumătate dintre respondenți, 54%, nu sunt de acord cu utilizarea instrumentului AI în evaluarea emoțiilor, motivației sau a stării psihologice, iar peste 35% consideră că relațiile interpersonale și dinamica de echipă trebuie să rămână exclusiv umană. Totodată, 30% indică leadership-ul și asumarea responsabilităților ca fiind domenii în care decizia și discernământul

0: Pământul nu pot fi delegate tehnologiei, ceea ce sublinează nevoia de echilibru între automatizare și componenta umană. Deși tehnologia contribuie la creșterea productivității prin automatizarea sarcinilor repetitive 5-3%, analiza rapidă a datelor 40% și susținerea activităților creative 28%, tot mai mulți angajați români consideră că este nevoie de o recalibrare a modului în care aceasta este utilizată la birou. Astfel, aproape 55% dintre cei intervievați declară că tehnologia AI-ul ar trebui îmbinată la birou cu elemente care se ajute să se deconecteze de la zone de relaxare și spații pentru conexiunea cu echipa, până la birouri în aer liber sau interioare cu lumină naturală, ventilație adecvată, plante și alte elemente naturale. În acest context, pentru a evita supra-solicitarea digitală, 34% dintre angajații români susțin că este nevoie de zone dedicate a colaborării și interacțiunii umane fără tehnologie. Mai mult de o treime, 38% dintre angajații români afirmă că vor un mediu care crește eficiența, dar păstrează deciziile în zona umană, iar 36% își doresc un spațiu în care tehnologia este aproape invizibilă. În ultimul rând, 32% din eșantionul analizat menționează că își doresc un birou care să adapteze diferențele nevoi de lucru, de la focus la colaborare sau regenerare, ceea ce sublinează așteptarea unui mediu flexibil, echilibrat și centrat pe experiența angajatului român. În ceea ce privește tehnologiile folosite, 51% indică sistemele de monitorizare a activității drept principal factor de disconfort, în timp ce 43% sunt îngrijorați de valorile automatizate ale performanței fără filtru uman. Tu te folosești de AI sau încă nu prea?
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

Mihai din Baia Mare continuă la Radio Transilvania. Rezultat excepțional pentru elevii sigheteni la etapa națională de chimie. Colegiul Național Dragoș Voda, Sighetu Marmației, a obținut rezultate remarcabile la concursul național Magda Petrovanu, etapa națională la Facultatea de Chimie a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Elevii sigheteni s-au evidențiat prin punctajele foarte mari și premii de top, confirmând tradiția de excelență a colegiului în domeniul științelor. La clasa 9-a, Terda Alexandra și Iepan Cătălin au obținut premiul de excelență 100 de puncte și premiul întâi, în timp ce Dominici, Melissa și Ofrim Iuliana au fost distinse cu premiul 3. La clasa 10-a, Ilie și Ionuț a câștigat premiul 1, iar Maier, Prodan Răzvan a obținut premiul 3, completând palmaresul colegiului. Elevii au fost pregătiți de profesorii coordonatori Enache Nița și Păduraru Doinița, ale căror eforturi au contribuit iată decisiv la aceste rezultate excelente la nivel național. Maximele noastre felicitări tuturor și mult succes în competițiile ce urmează. Ești cu Radio Transilvania, programul local Made in Baia Mare. Mergem mai departe, căutăm să aflăm

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Descoperă eleganța funcțională la showroom-ul BV House, specializat în uși de interior și exterior, pardosel de interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire pentru exterior, tâmplărie PVC și aluminiu. Fiecare detaliu contează, de la designul ușii până la confortul creat în umbra perfectă. Vino la showroom-ul nostru din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro, Facebook BV House. BV House, mai mult decât design, e stilul tău de viață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: E o bună continuă pe frecvențele noastre, indiferent de vremea mai mohorâtă de pe afară, pentru că ți-am pregătit în continuare o altă porție minunată de cântece preferate din 90 până ani. Post Malone cu Morgan Wallen, I Had Some Help, plus La Bush, Be My Lover, de prin 1995. Imediat la rubrica Meteo, care sunt tendințele meteo în următoarea perioadă prin regiunea noastră, după cum se vede, vreme instabilă, averse și furtuni, musa e o umbrelă, păstrează frecvența dragă de lângă tine, ascultă la Transilvania, imediat vin cu informații proaspete despre vreme.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ce spuneți, vine sau nu vine vara? Se încălzește? Vine canicula? Când o așteptăm? Că dă vara peste noi, imediat încep concediile și încă e cam răcoare. Haideți să vedem care sunt tendințele meteo în următoarea perioadă prin regiunea noastră. Se anunță vreme instabilă, după cum vedeți, averse și ceva furtuni. Vremea a intrat într-o perioadă instabilă, mai ales în jumătatea estică a României, unde sunt și ceva coduri galbene de ploi și vijelii. După amiezele și sările aduc tot mai multe averse și furtuni, în special în est și sud, local și nord și centru. În vest, ploile vor fi mai puțină, iar multe zone ar putea fi ocolită complet de precipitații. Schimbarea vremii este legată de un nou tipar atmosferic la scară europeană. Un anticiclon se extinde dinspre vestul continentului spre Europa Centrală și Scandinavia, în timp ce în sud-estul Europei persistă o zonă de presiune mai scăzută și aer relativ rece în altitudine. La sol însă temperaturile cresc ușor, iar circulația estică aduce un aer deja încălzit dinspre câmpiile estice ale continentului. Această combinație favorizează dezvoltarea norilor de furtună și apariția verselor, scrie Meteorat. Dar.ro. Cele mai instabile zile par să fie astăzi și mâine, când sunt posibile episoade de instabilitate atmosferică accentuată. Vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și pe locuri grindină. Prin acumulare până în weekend, cantitățile de apă pot depăși 50 litri pe metru pătrat, izolat chiar 80 de litri pe metru pătrat, mai ales în sudul și estul Munteniei, Moldova, sud-estul Transilvaniei și Dobrogea. În schimb, vestul țării, după cum putem vedea, în general nu avem coduri galbene de ploi și vijelii. Vremea rămâne cât de cât bună. Temperaturile rămân apropiate de normalul perioadei, 20-25 de grade și minime între 10 și 15 grade Celsius. În est, nopțile vor fi adesea ceva mai blânde din cauza aerului mai umed și al nebulozității persistente. Acest tipar pare să continue până spre finalul lunii mai. Asta înseamnă că vremea va rămâne schimbătoare și săptămâna viitoare, cu alternanțe între perioada însorită și episoade de instabilitate. Așa că deocamdată nu se întrevede o încălzire puternică, iar despre caniculă și stat pe șezlong pe lângă vreo piscină, mai avem de așteptat. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 22 de grade, la Cluj-Napoca sunt 18, Brașov 16, la Sibiu 20, Târgu Mureș 19, la Satul Mare 22 de grade, Baia Mare 20, Alba Iulia 21, Arad 23, Hunedoara 20, la Bistrița avem 17 grade, la Zalău sunt 20, la Mediaș 21, Deva și Turda plus Huedin câte 19 grade, iar la Dej 20 de grade. Cel mai cald este acum la Calafat, 26 grade Celsius, iar cel mai răcoare la Toplița, 11 grade Celsius.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: iar pe final de ediție locală, ultima informație utilă pentru tine. În mini-vacanța de Rusali și 1 iunie, stațiunea Mamaia deschide sezonul estival 2026 cu experiențe pentru familii și seri cu muzică live. Urmează 4 zile de concerte în piațeta Casino. Evenimentele au loc în perioada 29 mai 1 iunie de la 20:30 pe scena Mamaia Mia și include artiști precum Aza, Ionuț, Galani, Pepe, Lidia, Buble și Bibi. Seria de concerte Mama Mia Showtime este organizată în piața Casino Mamaia. Potrivit organizației management al destinației Mamaia Constanța, reprezentanții OMD spun că timp de 4 seri, publicul va avea parte de show live, artiști cunoscuți și momente muzicale dedicate tuturor generațiilor. Facem pregătiri deja pentru mini-vacanța de 1 iunie de Rusali. Prieteni, noi ne apropiem de finalul ediției noastre locale de astăzi și pregătim deja cu drag și nerăbdare ediția de mâine, că mâine e vineri și mai mult ca niciodată, mâine căutăm să descoperim și noi locurile și locațiile faine din Transilvania pe unde să ne petrecem weekendul ce vine. Peste puțin timp vine și Gia Crăciun cu știrile Radio Transilvania de ora 13. Eu sunt Alex Marius Podariu, vă doresc să aveți parte în continuare de spor în toate și de după amiază cât se poate de plăcută alături de radioul drag și preferat din Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Prețurile apartamentelor din România au depășit praguri istorice pe fondul creșterii cererii și a costurilor de construcție. BNR lasă cursul leu-euro mai flexibil, iar piața va dicta evoluția monedei europene. Și noi reguli pentru călătoriile cu trenul. Uniunea Europeană vrea un sistem similar zborurilor. O călătorie, un bilet. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Piața imobiliară din România traversează în 2026 una dintre cele mai accelerate perioade de scumpiri din ultimii ani, iar prețul apartamentelor a depășit în marile orașe pragul de 2000 de euro pe metru pătrat. Creșterile sunt alimentate de majorarea costurilor de construcție, TVA mai ridicat și cererea puternică de locuințe. Cele mai mari prețuri sunt în Cluj-Napoca și București, unde un apartament cu două camere depășește frecvent 100.000 de euro. Diferențele față de orașe precum Oradea, Brașov sau Iași se reduc însă treptat pe fondul creșterilor accelerate din ultimii ani. În paralel, românii din diaspora investesc tot mai mult în locuințe din țară, atrași de prețurile încă mai mici față de marile orașe din Europa de Vest. Banca Națională a României lasă cursul leu-euro într-o zonă mai flexibilă, iar evoluția acestuia va fi decisă de piață, a declarat guvernatorul Muguri Sărescu. Moneda europeană s-a menținut în jurul valorii de 5 lei și 20 de bani timp de aproximativ 2 săptămâni. Șeful BNR a evitat să spună dacă România ar trebui să se obișnuiască cu acest nivel, precizând că, potrivit calculelor băncii centrale, euro se află într-o zonă de echilibru. Piața va spune. Asta e răspunsul scurt, a afirmat Sărescu. El a explicat că BNR permite în prezent o flexibilitate mai mare a cursului, iar variațiile vor depinde de cererea și oferta din piață. Potrivit acestuia, cursul e stabilit de mii de participanți, nu doar de evaluările băncii centrale. Guvernatorul Băncii Naționale a României a subliniat și că stabilitatea cursului depinde de corecția fiscală și de reducerea dezechilibrelor bugetare. Comisia Europeană propune noi reguli pentru călătoriile cu trenul ca să ne fie mai ușor să alegem această variantă de deplasare. Dacă se aprobă, vom putea cumpăra online un singur bilet ca să ajungem la Paris, Stockholm sau Madrid. Iar dacă pe un segment de drum trenul întârzie și pierdem legătura, vom fi tratați ca la aeroport, cu mâncare și cazare dacă e cazul. În plus, vom putea lua următoarea cursă automat fără formalități. În prezent, călătoria cu trenul peste granițe e destul de dificilă. O călătorie, un bilet. CFR Călători are curse proprii până la Budapesta și Viena, scrie știrile Pro TV. Teoretic oferă și călătorii mai lungi, cu trenuri care aparțin altor companii din diferite țări europene. Practic însă, cumpărarea biletelor e extrem de greoaie. Reprezentanții CFR spun că își doresc îmbunătățiri. Planurile trebuie însă aprobate de Parlamentul European. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Noi regulă vânzarea auto și cumpărătorul trebuie să fie fără datorii la bugetele locale. România riscă penalizări de peste 15 miliarde de euro din cauza întârzierilor din PNRR. Și primul soi de bujor produs în România va purta numele Madrigal, după denumirea celebrului cor Madrigal. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Schimbare majoră pe piața transferurilor auto din România. Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care introduce un nou model de contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, cu reguli mai stricte pentru cumpărători. Noutatea esențială este că tranzacția va fi validă doar dacă și cumpărătorul nu are datorii la bugetele locale. În caz contrar, contractul devine nul de drept. Măsura extinde verificările existente, care până acum viseau doar vânzătorul, și le integrează într-un formular unic completat de autoritățile fiscale locale, inclusiv în format electronic. În același timp, noul sistem elimină necesitatea certificatului de atestare fiscală clasic, reducând birocrație. România are în prezent 38 de ținte și jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență încă neîndeplinite și riscă penalizări potențiale de peste 15 miliarde de euro, potrivit unei informări prezentate în ședința de guvern. Suma depășește fondurile rămase de încasat prin întregul PNRR. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că dintre jaloanele restante, 9 sunt esențiale și presupun reforme care trebuie adoptate de Parlament. Acestea au o valoare cumulată de peste 7 miliarde de euro, iar următoarele 2 săptămâni sunt considerate decisive pentru promovarea proiectelor legislative necesare. Printre reformele rămase se numără măsuri privind energia regenerabilă, integritatea, reforma ANAF și digitalizarea administrației. Unele proiecte sunt deja în discuție cu Comisia Europeană, iar altele sunt în proces de renegociere. Primul soi de bujor produs în România va purta numele Madrigal, după denumirea celebrului cor Madrigal. Anunțul a fost făcut de către specialiști din cadrul Universității de Științe Agronomice din București, iar întregul proces de concepere, selecție și evaluare va fi realizat în campusul acestei. Astfel, celebrul cor Madrigal devine ambasador al bujorului. Acesta este floarea națională a României, fiind recunoscut ca simbol al eroismului ostașilor români. Totodată, în această perioadă, preț de câteva săptămâni, pot fi admirați și bujorii sălbatici din rezervațiile naturale. Aceștia cresc în mod natural în peste 80 de arii protejate din România, din Banat până în Dobrogea, din Oltenia până în Transilvania și Moldova, fiind ocrotit prin lege pentru a-i asigura conservare. Cei care culeg bujori din rezervațiile naturale pot fi amendați cu până la 10.000 de lei. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți

0: Radio Transilvania.
1: Let me be your hero. Would you

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acest

0: Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile apartamentelor din România au depășit praguri istorice pe fondul creșterii cererii și a costurilor de construcție. BNR lasă cursul leu-euro mai flexibil, iar piața va dicta evoluția monedei europene. Și noi reguli pentru călătoriile cu trenul. Uniunea Europeană vrea un sistem similar zborurilor. O călătorie, un bilet. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Piața imobiliară din România traversează în 2026 una dintre cele mai accelerate perioade de scumpiri din ultimii ani, iar prețul apartamentelor a depășit în marile orașe pragul de 2000 de euro pe metru pătrat. Creșterile sunt alimentate de majorarea costurilor de construcție, TVA mai ridicat și cererea puternică de locuințe. Cele mai mari prețuri sunt în Cluj-Napoca și București, unde un apartament cu două camere depășește frecvent 100.000 de euro. Diferențele față de orașe precum Oradea, Brașov sau Iași se reduc însă treptat pe fondul creșterilor accelerate din ultimii ani. În paralel, românii din diaspora investesc tot mai mult în locuințe din țară, atrași de prețurile încă mai mici față de marile orașe din Europa de Vest. Banca Națională a României lasă cursul leu-euro într-o zonă mai flexibilă, iar evoluția acestuia va fi decisă de piață, a declarat guvernatorul Muguri Sărescu. Moneda europeană s-a menținut în jurul valorii de 5 lei și 20 de bani timp de aproximativ 2 săptămâni. Șeful BNR a evitat să spună dacă România ar trebui să se obișnuiască cu acest nivel, precizând că, potrivit calculelor băncii centrale, euro se află într-o zonă de echilibru. Piața va spune. Asta e răspunsul scurt, a afirmat Sărescu. El a explicat că BNR permite în prezent o flexibilitate mai mare a cursului, iar variațiile vor depinde de cererea și oferta din piață. Potrivit acestuia, cursul e stabilit de mii de participanți, nu doar de evaluările băncii centrale. Guvernatorul Băncii Naționale a României a subliniat și că stabilitatea cursului depinde de corecția fiscală și de reducerea dezechilibrelor bugetare. Comisia Europeană propune noi reguli pentru călătoriile cu trenul ca să ne fie mai ușor să alegem această variantă de deplasare. Dacă se aprobă, vom putea cumpăra online un singur bilet ca să ajungem la Paris, Stockholm sau Madrid. Iar dacă pe un segment de drum trenul întârzie și pierdem legătura, vom fi tratați ca la aeroport, cu mâncare și cazare dacă e cazul. În plus, vom putea lua următoarea cursă automat fără formalități. În prezent, călătoria cu trenul peste granițe e destul de dificilă. O călătorie, un bilet. CFR Călători are curse proprii până la Budapesta și Viena, scrie știrile ProTV. Teoretic oferă și călătorii mai lungi cu trenuri care aparțin altor companii din diferite țări europene. Practic însă, cumpărarea biletelor e extrem de greoaie. Reprezentanții CFR spun că își doresc îmbunătățiri. Planurile trebuie însă aprobate de Parlamentul European. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Renovezi? Construiești? Sau doar vrei să schimbi atmosfera din casă? La showroom-ul BV House găsești tot ce ai nevoie. Uși de interior și de acces, pardosel de interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umplire pentru exterior, tâmplărie PVC și aluminiu. Toate acestea într-un singur loc. BV House, Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro. Facebook BV House. BV House. Idei pentru casa ta. Soluții care durează.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
4: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Tot mai mulți români cer insolvența personală pe fondul supraîndatorării și al jocurilor de noroc. Greva profesorilor seamănă. Doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Și CNAIR transmit un avertisment pentru șoferi. A identificat 2 site-uri neautorizate care vând rovinete mai scumpe. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: România registrează o creștere puternică a numărului de cereri de insolvență personală. Potrivit datelor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în primele 4 luni ale acestui an au fost depuse 124 de solicitări, cu 117% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut, când erau înregistrate 57 de cazuri. Principala cauză invocată de solicitanți e reducerea veniturilor sau pierderea locului de muncă. Însă există și situații în care motivele declarate nu corespund realității, fiind identificate inclusiv datorii generate de jocuri de noroc. În multe cazuri, românii ajung în incapacitate de plată din cauza unor evenimente neprevăzute, precum probleme medicale sau accidente, arată autoritățile. Greva generală anunțată în educație pentru 25 mai nu va mai avea loc, după ce sub 20% dintre profesorii consultați prin referendum au votat în favoarea protestului. Prin urmare, aceasta a fost amânată. Potrivit reprezentanților sindicatelor din educație, rezultatul referendumului intern a arătat că majoritatea profesorilor nu doresc organizarea unei greve generale în această perioadă, pe fondul instabilității politice generate de căderea executivului. Astfel, doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Liderii sindicali susțin că există în continuare nemulțumiri majore în sistemul de învățământ, însă profesorii au preferat să evite suprapunerea protestelor cu negocierile politice privind formarea unui nou guvern. Anunțul vine după ce la finalul lunii aprilie sindicatele din învățământ au propus profesorilor declanșarea grevei generale începând cu data de 25 mai, foarte aproape de finalul anului școlar. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează șoferii cu privire la existența unor portaluri online neautorizate pentru emiterea rovinietelor. Acestea percep costuri suplimentare semnificative față de tarifele oficiale reglementate în România. Potrivit CNAIR, au fost identificate în mediul online site-urile rovinietadigitala.ro și tolvinietes.com, administrate de o companie din țările de jos. Portalurile nu sunt autorizate de instituție pentru încasarea tarifului de utilizare a drumurilor naționale. Utilizatorii care achiziționează rovinete de pe aceste platforme plătesc pe lângă costul legal al rovinetei și o așa numită taxă de înregistrare. Aceasta poate ajunge la aproximativ 30% din valoarea totală. Șoferii sunt sfătuiți să cumpere rovineta exclusiv prin portalul oficial e-rovineta sau prin distribuitorii autorizați de CNAIR. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
4: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Noi regula vânzarea auto și cumpărătorul trebuie să fie fără datorii la bugetele locale. România riscă penalizări de peste 15 miliarde de euro din cauza întârzierilor din PNRR. Și primul soi de bujor produs în România va purta numele Madrigal, după denumirea celebrului cor Madrigal. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Schimbare majoră pe piața transferurilor auto din România. Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care introduce un nou model de contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, cu reguli mai stricte pentru cumpărător. Noutatea esențială este că tranzacția va fi validă doar dacă și cumpărătorul nu are datorii la bugetele locale. În caz contrar, contractul devine nul de drept. Măsura extinde verificările existente, care până acum viseau doar vânzătorul, și le integrează într-un formular unic completat de autoritățile fiscale locale, inclusiv în format electronic. În același timp, noul sistem elimină necesitatea certificatului de atestare fiscală clasic, reducând birocrație. România are în prezent 38 de ținte și jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență încă neîndeplinite și riscă penalizări potențiale de peste 15 miliarde de euro, potrivit unei informări prezentate în ședința de guvern. Suma depășește fondurile rămase de încasat prin întregul PNRR. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că dintre jaloanele restante, 9 sunt esențiale și presupun reforme care trebuie adoptate de Parlament. Acestea au o valoare cumulată de peste 7 miliarde de euro, iar următoarele 2 săptămâni sunt considerate decisive pentru promovarea proiectelor legislative necesare. Printre reformele rămase se numără măsuri privind energia regenerabilă, integritatea, reforma ANAF și digitalizarea administrației. Unele proiecte sunt deja în discuție cu Comisia Europeană, iar altele sunt în proces de renegociere. Primul soi de bujor produs în România va purta numele Madrigal, după denumirea celebrului cor Madrigal. Anunțul a fost făcut de către specialiști din cadrul Universității de Științe Agronomice din București, iar întregul proces de concepere, selecție și evaluare va fi realizat în campusul acestei. Astfel, celebrul cor Madrigal devine ambasador al bujorului. Acesta este floarea națională a României, fiind recunoscut ca simbol al eroismului ostașilor români. Totodată, în această perioadă, preț de câteva săptămâni, pot fi admirați și bujorii sălbatici din rezervațiile naturale. Aceștia cresc în mod natural în peste 80 de arii protejate din România, din Banat până în Dobrogea, din Oltenia până în Transilvania și Moldova, fiind ocrotit prin lege pentru a-i asigura conservare. Cei care culeg bujori din rezervațiile naturale pot fi amendați cu până la 10.000 de lei. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Micuță ca de obicei, mulțumim frumos, Gia, pentru știri. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sofcă sunt eu, petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Facem traficul să sune bine. Deschidem această oră cu Bruno Mars și Just The Way You Are. Vine și Sienna Spiro cu Material Love. Pe debut de 15, le dăm plin chiar acum audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Inspectoratul de Poliție Județean anunță cetățenii că emiterea primei cărți electronice de identitate este gratuită până la data de 30 iunie 2026 pentru cetățenii români care au împlinit vârsta de 14 ani. Noul document de identitate oferă un nivel ridicat de securitate și facilitează accesul la servicii digitale moderne. Cartea electronică de identitate certifică identitatea, cetățenia română și domiciliul titularului, fiind prevăzută cu elemente speciale de protecție împotriva falsificării și utilizării frauduloase. Iată așadar de la Taminte, noua carte electronică de identitate poate fi solicitată online prin platforma MeAI.
1: Cea mai bună muzică
2: și atmosfera plăcută
1: te conduc acasă. În trafic, la Radio
3: Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania. 3, 4,

Am văzut foarte multe discuții în online despre acest Rare Autopass, așadar povestim puțin pentru că discuțiile erau în contradictoriu. Trebuie să știți că certificatul Rare Autopass este un document emis exclusiv de Registrul Autoromân, care conține informații autentice și verificabile privind istoricul mașinii axate pe indicația kilometrajului. Rare Autopass este conceput pentru a oferi transparență maximă, protejând interesele cetățenilor de bună credință, iar prețul Rare Autopass este de doar 42 de lei. Așadar, iată câteva informații care să vă lumineze legat de certificatul. Așadar, iată câteva informații utile despre certificatul Rare Autopass. Sper să vă ajute!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Gonna Make You Sweat de la CNC Music Factory și Freedom Williams și What Goes Around Comes Around de la Justin Timberlake sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi și în această zi de joi pe frecvență până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare. Iubim,
0: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a anunțat începerea lucrărilor de dezăpezire pe DN7C Transfăgărășan, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din România. Intervențiile se desfășoară pe sectorul cuprins între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, tronson care rămâne închis circulației pe perioada sezonului rece din cauza condițiilor meteorologice extreme și a riscului ridicat de avalanșe. Potrivit reprezentanților DRDP Brașov, în acest an stratul de zăpadă este considerabil mai mare comparativ cu anii precedenți, iar temperaturile scăzute din ultima perioadă îngreunează intervențiile utilajelor. Iată așadar de luat aminte, încă este închis, însă se lucrează la dezăpezirea Transfăgărășanului.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Tocti am ascultat de la 54 Ultra pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până în fix muzele de la Liviu Teodorescu și Manuel Riva și Don't Let Me Get Me de la Pink v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sobco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: România mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Tot mai mulți români cer insolvența personală pe fondul supraîndatorării și al jocurilor de noroc. Greva profesorilor seamănă. Doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Și CNA retransmit un avertisment pentru șoferi. A identificat 2 site-uri neautorizate care vând rovinete mai scumpe. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România registrează o creștere puternică a numărului de cereri de insolvență personală. Potrivit datelor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în primele 4 luni ale acestui an au fost depuse 124 de solicitări, cu 117% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut, când erau înregistrate 57 de cazuri. Principala cauză invocată de solicitanți e reducerea veniturilor sau pierderea locului de muncă. Însă există și situații în care motivele declarate nu corespund realității, fiind identificate inclusiv datorii generate de jocuri de noroc. În multe cazuri, românii ajung în incapacitate de plată din cauza unor evenimente neprevăzute, precum probleme medicale sau accidente, arată autoritățile. Greva generală anunțată în educație pentru 25 mai nu va mai avea loc, după ce sub 20% dintre profesorii consultați prin referendum au votat în favoarea protestului. Prin urmare, aceasta a fost amânată. Potrivit reprezentanților sindicatelor din educație, rezultatul referendumului intern a arătat că majoritatea profesorilor nu doresc organizarea unei greve generale în această perioadă, pe fondul instabilității politice generate de căderea executivului. Astfel, doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Liderii sindicali susțin că există în continuare nemulțumiri majore în sistemul de învățământ, însă profesorii au preferat să evite suprapunerea protestelor cu negocierile politice privind formarea unui nou guvern. Anunțul vine după ce la finalul lunii aprilie sindicatele din învățământ au propus profesorilor declanșarea grevei generale începând cu data de 25 mai, foarte aproape de finalul anului școlar. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează șoferii cu privire la existența unor portaluri online neautorizate pentru emiterea rovinietelor. Acestea percep costuri suplimentare semnificative față de tarifele oficiale reglementate în România. Potrivit CNAIRE, au fost identificate în mediul online site-urile rovinetadigitala.ro și tolvinetes.com, administrate de o companie din țările de jos. Portalurile nu sunt autorizate de instituție pentru încasarea tarifului de utilizare a drumurilor naționale. Utilizatorii care achiziționează rovinete de pe aceste platforme plătesc pe lângă costul legal al rovinetei și o așa numită taxă de înregistrare. Aceasta poate ajunge la aproximativ 30% din valoarea totală. Șoferii sunt sfătuiți să cumpere rovineta exclusiv prin portalul oficial e-rovineta sau prin distribuitorii autorizați de CNAIR. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Salut, mine Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satul Mare pe Roset, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
2: Din Transilvania.
1: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Bad Dreams de la Teddy Swims, Vin și The Course cu Breathless pe debut de 16. Redăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: șoferi, trebuie să știți că puteți verifica online istoricul sancțiunilor rutiere și numărul punctelor de penalizare acumulate direct pe platforma Hub MAI, disponibilă permanent pentru utilizatori. Ministerul de Interne anunță că serviciul oferă acces rapid la situația rutieră a conducătorilor auto și permite verificarea eventualelor sancțiuni care pot duce la suspendarea permisului de conducere. Așadar, dacă vă interesează câte puncte de penalizare aveți pe permis, în cazul în care aveți, să știți că puteți verifica acest lucru online.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Ocupăm puțin de vreme și observăm că în cursul săptămânii viitoare temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în marea majoritate a regiunilor. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în zona Carpaților Oriental, dar și deficitare local în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Iată așadar cum se prezintă vremea pentru săptămâna ce vine, de luat.

0: Right Snap.
1: Publicitate.
0: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Descoperă eleganța funcțională la showroom-ul BV House, specializat în uși de interior și exterior, pardosel de interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire pentru exterior, tâmplărie PVC și aluminiu. Fiecare detaliu contează, de la designul ușii până la confortul creat în umbra perfectă. Vino la showroom-ul nostru din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro, Facebook BV House. BV House, mai mult decât design, e stilul tău de viață.
4: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Aceeași

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Kiss Me de la Sixpence None the Richer și Ring Me de la Sam Fender și Olivia Dean sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: românii reprezintă cel mai mare număr de cetățeni dintr-o țară a Uniunii Europene care trăiesc în alte state comunitare. Totodată ei reprezintă și cel mai mare procent din populația unui stat al Uniunii Europene care a ales să trăiască în altă țară a Uniunii. Circa 3,1 milioane de cetățeni români trăiesc în acest moment în alte țări ale Uniunii Europene, reprezentând 16,28% din numărul total al populației României, care numără 19 milioane de cetățeni. Iată, se pare că România are cei mai mulți cetățeni care trăiesc în alte țări din Uniunea Europeană.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Because Don't Cry, am ascultat de la Fergie pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat de aceeași Gia Crăciun. Până fix Blink Twice de la Shebuzi și Miles Smith și Please Don't Go de la W v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcu sunt eu, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine!

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Noi regula vânzarea auto și cumpărătorul trebuie să fie fără datorii la bugetele locale. România riscă penalizări de peste 15 miliarde de euro din cauza întârzierilor din PNRR. Și primul soi de bujor produs în România va purta numele Madrigal, după denumirea celebrului cor Madrigal. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Schimbare majoră pe piața transferurilor auto din România. Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care introduce un nou model de contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, cu reguli mai stricte pentru cumpărători. Noutatea esențială este că tranzacția va fi validă doar dacă și cumpărătorul nu are datorii la bugetele locale. În caz contrar, contractul devine nul de drept. Măsura extinde verificările existente, care până acum viseau doar vânzătorul și le integrează într-un formular unic completat de autoritățile fiscale locale, inclusiv în format electronic. În același timp, noul sistem elimină necesitatea certificatului de atestare fiscală clasic, reducând birocrație. România are în prezent 38 de ținte și jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență încă neîndeplinite și riscă penalizări potențiale de peste 15 miliarde de euro, potrivit unei informări prezentate în ședința de guvern. Suma depășește fondurile rămase de încasat prin întregul PNRR. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că dintre jaloanele restante, 9 sunt esențiale și presupun reforme care trebuie adoptate de Parlament. Acestea au o valoare cumulată de peste 7 miliarde de euro, iar următoarele 2 săptămâni sunt considerate decisive pentru promovarea proiectelor legislative necesare. Printre reformele rămase se numără măsuri privind energia regenerabilă, integritatea, reforma ANAF și digitalizarea administrației. Unele proiecte sunt deja în discuție cu Comisia Europeană, iar altele sunt în proces de renegociere. Primul soi de bujor produs în România va purta numele Madrigal, după denumirea celebrului cor Madrigal. Anunțul a fost făcut de către specialiști din cadrul Universității de Științe Agronomice din București, iar întregul proces de concepere, selecție și evaluare va fi realizat în campusul acestei. Astfel, celebrul cor Madrigal devine ambasador al bujorului. Acesta este floarea națională a României, fiind recunoscut ca simbol al eroismului ostașilor români. Totodată, în această perioadă, preț de câteva săptămâni, pot fi admirați și bujorii sălbatici din rezervațiile naturale. Aceștia cresc în mod natural în peste 80 de arii protejate din România, din Banat până în Dobrogea, din Oltenia până în Transilvania și Moldova, fiind ocrotit prin lege pentru a-i asigura conservare. Cei care culeg bujori din rezervațiile naturale pot fi amendați cu până la 10.000 de lei. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovidiu Sușeanu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Pornim la drumul ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbisopcu este numele meu, prezent ca aproximativ 2 ore, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Shackles de la Mary Mary. Vine și Alan Angley cu Chosen Texas pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
7: Show is hot out here. No, I don't mind though.

0: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură anunță că a demarat procesul de autorizare la plata ajutoarelor naționale tranzitorii din sectoarele vegetal și zootehnic aferente anului de cerere 2025. Astfel, în conformitate cu prevederile hotărârii de guvern numărul 359 din 29.04.2026 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic, asta pentru anul de cerere 2025, valoarea plafonului este de 180.751.000 de euro și se asigură de la bugetul de stat prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Iată așadar, de luat aminte, abia a demarat autorizarea la plata ANT-urilor aferente anului de cerere 2025.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

găzduiește cea mai mare populație de urși bruni, lupi și pelicani albi din Uniunea Europeană, ceea ce face din țara noastră un important depozitar al biodiversității europene. Aceste aspecte subliniază importanța conservării ecosistemelor naturale din țara noastră pentru protejarea acestor specii emblematice. Dacă este să vorbim despre ursul brun, este un urs mare nativ din Eurasia și America de Nord, iar în urmă cu circa 3 luni de zile am aflat că în țara noastră se află undeva între 10.419 și 12.770 de urși bruni. Iată așadar, avem cu ce ne mândri, avem cea mai mare populație de urși bruni, lupi și pelican alb din Europa, dragilor și dragilor.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Tom Zinar de la Susan Vega și Toxic de la Britney Spears sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Mai bine de jumătate dintre români au fost ținta unor tentative de fraudă online, arată un studiu realizat de o companie de cercetare a pieței. Fenomenul este unul fără precedent, iar mulți români rămân chiar fără sume mari de bani. Cele mai expuse persoane la atacurile cibernetice au între, ce credeți, 35 și 44 de ani, arată acest studiu. Iată, tot mai mulți români cad în plasa fraudelor online, aș putea să spun, din păcate.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Runway de la Lady Gaga și Dokey s-au auzit pe Frecvență Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat de aceeași Gia Crăciun. Până în fix de 18, Rockabye de la Clean Bandit și Anemarii și Stereo Love de la Edward Nea și Vica și Gulina v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după fix, rămâneți cu

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Prețurile apartamentelor din România au depășit praguri istorice pe fondul creșterii cererii și a costurilor de construcție. BNR lasă cursul leu-euro mai flexibil, iar piața va dicta evoluția monedei europene. Și noi reguli pentru călătoriile cu trenul. Uniunea Europeană vrea un sistem similar zborurilor. O călătorie, un bilet. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Piața imobiliară din România traversează în 2026 una dintre cele mai accelerate perioade de scumpiri din ultimii ani, iar prețul apartamentelor a depășit în marile orașe pragul de 2000 de euro pe metru pătrat. Creșterile sunt alimentate de majorarea costurilor de construcție, TVA mai ridicat și cererea puternică de locuințe. Cele mai mari prețuri sunt în Cluj-Napoca și București, unde un apartament cu două camere depășește frecvent 100.000 de euro. Diferențele față de orașe precum Oradea, Brașov sau Iași se reduc însă treptat pe fondul creșterilor accelerate din ultimii ani. În paralel, românii din diaspora investesc tot mai mult în locuințe din țară, atrași de prețurile încă mai mici față de marile orașe din Europa de Vest. Banca Națională a României lasă cursul leu-euro într-o zonă mai flexibilă, iar evoluția acestuia va fi decisă de piață, a declarat guvernatorul Mugurii Sărescu. Moneda europeană s-a menținut în jurul valorii de 5 lei și 20 de bani timp de aproximativ 2 săptămâni. Șeful BNR a evitat să spună dacă România ar trebui să se obișnuiască cu acest nivel, precizând că, potrivit calculelor băncii centrale, euro se află într-o zonă de echilibru. Piața va spune. Asta e răspunsul scurt, a afirmat Sărescu. El a explicat că BNR permite în prezent o flexibilitate mai mare a cursului, iar variațiile vor depinde de cererea și oferta din piață. Potrivit acestuia, cursul e stabilit de mii de participanți, nu doar de evaluările băncii centrale. Guvernatorul Băncii Naționale a României a subliniat și că stabilitatea cursului depinde de corecția fiscală și de reducerea dezechilibrelor bugetare. Comisia Europeană propune noi reguli pentru călătoriile cu trenul ca să ne fie mai ușor să alegem această variantă de deplasare. Dacă se aprobă, vom putea cumpăra online un singur bilet ca să ajungem la Paris, Stockholm sau Madrid. Iar dacă pe un segment de drum trenul întârzie și pierdem legătura, vom fi tratați ca la aeroport, cu mâncare și cazare dacă e cazul. În plus, vom putea lua următoarea cursă automat fără formalități. În prezent, călătoria cu trenul peste granițe e destul de dificilă. O călătorie, un bilet. CFR Călători are curse proprii până la Budapesta și Viena, scrie știrile Pro TV. Teoretic oferă și călătorii mai lungi cu trenuri care aparțin altor companii din diferite țări europene. Practic însă, cumpărarea biletelor e extrem de greoaie. Reprezentanții CFR spun că își doresc îmbunătățiri. Planurile trebuie însă aprobate de Parlamentul European. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic, însă doar pentru această zi de joi. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezident conceas, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Before You Leave Me de la Alex Warren. Vine și Amy McDonald cu This Is The Life pe debut de 18. Le dăm chiar acum audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: ținut faptul că se schimbă regulile pentru ITP în Uniunea Europeană, șoferii ar putea face inspecția tehnică și într-o altă țară decât cea în care este înmatriculată mașina. Măsura vine în sprijinul celor care locuiesc în străinătate, însă certificatul va fi valabil doar temporar. Și uite cum Uniunea Europeană vrea să introducă reguli noi pentru ITP.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

despre examenul național de bacalaureat, una dintre cele mai importante etape din parcursul educațional al elevilor, care se apropie pentru promoția din 2026. Ministerul Educației a publicat calendarul complet al sesiunilor de vară și toamnă, care include termenele pentru depunerea actelor și programul probelor scrise. Conform documentului oficial, prima etapă a procedurii va începe pe data de 2 iunie. Iată așadar de luat aminte, Ministerul Educației a publicat calendarul examenului de bacalaureat.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Summer Sun de la Texas și Opalite de la Taylor Swift sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcă sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas, gazda voastră în FM. Rămâneți cu mine.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice vor fi apropiate de cele specifice în cea de-a doua jumătate a acestei săptămâni pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Iată așadar de luat aminte ce ne transmit meteorologii de serviciu.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

ascultat de la YouTube pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 19 de a mea colegă Gia Crăciun. Până atunci, Dreamers One de la Miley Cyrus și No Diggity de la Blackstreet și Dr. Dre v-am pregătit spre ascultare. Cam atât din partea mea pentru azi și vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă, v-am pupat!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea.

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Noi regulă vânzarea auto și cumpărătorul trebuie să fie fără datorii la bugetele locale. România riscă penalizări de peste 15 miliarde de euro din cauza întârzierilor din PNRR. Și primul soi de bujor produs în România va purta numele Madrigal, după denumirea celebrului cor Madrigal. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Schimbare majoră pe piața transferurilor auto din România. Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care introduce un nou model de contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, cu reguli mai stricte pentru cumpărători. Noutatea esențială este că tranzacția va fi validă doar dacă și cumpărătorul nu are datorii la bugetele locale. În caz contrar, contractul devine nul de drept. Măsura extinde verificările existente, care până acum viseau doar vânzătorul, și le integrează într-un formular unic completat de autoritățile fiscale locale, inclusiv în format electronic. În același timp, noul sistem elimină necesitatea certificatului de atestare fiscală clasic, reducând birocrație. România are în prezent 38 de ținte și jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență încă neîndeplinite și riscă penalizări potențiale de peste 15 miliarde de euro, potrivit unei informări prezentate în ședința de guvern. Suma depășește fondurile rămase de încasat prin întregul PNRR. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că dintre jaloanele restante, 9 sunt esențiale și presupun reforme care trebuie adoptate de Parlament. Acestea au o valoare cumulată de peste 7 miliarde de euro, iar următoarele 2 săptămâni sunt considerate decisive pentru promovarea proiectelor legislative necesare. Printre reformele rămase se numără măsuri privind energia regenerabilă, integritatea, reforma ANAF și digitalizarea administrației. Unele proiecte sunt deja în discuție cu Comisia Europeană, iar altele sunt în proces de renegociere. Primul soi de bujor produs în România va purta numele Madrigal, după denumirea celebrului cor Madrigal. Anunțul a fost făcut de către specialiști din cadrul Universității de Științe Agronomice din București, iar întregul proces de concepere, selecție și evaluare va fi realizat în campusul acestei. Astfel, celebrul cor Madrigal devine ambasador al bujorului. Acesta este floarea națională a României, fiind recunoscut ca simbol al eroismului ostașilor români. Totodată, în această perioadă, preț de câteva săptămâni, pot fi admirați și bujorii sălbatici din rezervațiile naturale. Aceștia cresc în mod natural în peste 80 de arii protejate din România. Din Banat până în Dobrogea, din Oltenia până în Transilvania și Moldova, fiind ocrotit prin lege pentru a-i asigura conservare. Cei care culeg bujori din rezervațiile naturale pot fi amendați cu până la 10.000 de lei. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: curiozitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți
1: diferența. Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: în Baia Mare, Baia Mare iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Prețurile apartamentelor din România au depășit praguri istorice pe fondul creșterii cererii și a costurilor de construcție. BNR lasă cursul leu-euro mai flexibil, iar piața va dicta evoluția monedei europene. Și noi reguli pentru călătoriile cu trenul. Uniunea Europeană vrea un sistem similar zborurilor. O călătorie, un bilet. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Piața imobiliară din România traversează în 2026 una dintre cele mai accelerate perioade de scumpiri din ultimii ani, iar prețul apartamentelor a depășit în marile orașe pragul de 2000 de euro pe metru pătrat. Creșterile sunt alimentate de majorarea costurilor de construcție, TVA mai ridicat și cererea puternică de locuințe. Cele mai mari prețuri sunt în Cluj-Napoca și București, unde un apartament cu două camere depășește frecvent 100.000 de euro. Diferențele față de orașe precum Oradea, Brașov sau Iași se reduc însă treptat pe fondul creșterilor accelerate din ultimii ani. În paralel, românii din diaspora investesc tot mai mult în locuințe din țară, atrași de prețurile încă mai mici față de marile orașe din Europa de Vest. Banca Națională a României lasă cursul leu-euro într-o zonă mai flexibilă, iar evoluția acestuia va fi decisă de piață, a declarat guvernatorul Mugurii Sărescu. Moneda europeană s-a menținut în jurul valorii de 5 lei și 20 de bani timp de aproximativ 2 săptămâni. Șeful BNR a evitat să spună dacă România ar trebui să se obișnuiască cu acest nivel, precizând că, potrivit calculelor băncii centrale, euro se află într-o zonă de echilibru. Piața va spune. Asta e răspunsul scurt, a afirmat Sărescu. El a explicat că BNR permite în prezent o flexibilitate mai mare a cursului, iar variațiile vor depinde de cererea și oferta din piață. Potrivit acestuia, cursul e stabilit de mii de participanți, nu doar de evaluările băncii centrale. Guvernatorul Băncii Naționale a României a subliniat și că stabilitatea cursului depinde de corecția fiscală și de reducerea dezechilibrelor bugetare. Comisia Europeană propune noi reguli pentru călătoriile cu trenul ca să ne fie mai ușor să alegem această variantă de deplasare. Dacă se aprobă, vom putea cumpăra online un singur bilet ca să ajungem la Paris, Stockholm sau Madrid. Iar dacă pe un segment de drum trenul întârzie și pierdem legătura, vom fi tratați ca la aeroport, cu mâncare și cazare dacă e cazul. În plus, vom putea lua următoarea cursă automat fără formalități. În prezent, călătoria cu trenul peste granițe e destul de dificilă. O călătorie, un bilet. CFR Călători are curse proprii până la Budapesta și Viena, scrie știrile Pro TV. Teoretic oferă și călătorii mai lungi, cu trenuri care aparțin altor companii din diferite țări europene. Practic însă, cumpărarea biletelor e extrem de greoaie. Reprezentanții CFR spun că își doresc îmbunătățiri. Planurile trebuie însă aprobate de Parlamentul European. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Prețurile apartamentelor din România au depășit praguri istorice pe fondul creșterii cererii și a costurilor de construcție. BNR lasă cursul leu-euro mai flexibil, iar piața va dicta evoluția monedei europene. Și noi reguli pentru călătorile cu trenul. Uniunea Europeană vrea un sistem similar zborurilor. O călătorie, un bilet. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Piața imobiliară din România traversează în 2026 una dintre cele mai accelerate perioade de scumpiri din ultimii ani, iar prețul apartamentelor a depășit în marile orașe pragul de 2000 de euro pe metru pătrat. Creșterile sunt alimentate de majorarea costurilor de construcție, TVA mai ridicat și cererea puternică de locuințe. Cele mai mari prețuri sunt în Cluj-Napoca și București, unde un apartament cu două camere depășește frecvent 100.000 de euro. Diferențele față de orașe precum Oradea, Brașov sau Iași se reduc însă treptat pe fondul creșterilor accelerate din ultimii ani. În paralel, românii din diaspora investesc tot mai mult în locuințe din țară, atrași de prețurile încă mai mici față de marile orașe din Europa de Vest. Banca Națională a României lasă cursul leu-euro într-o zonă mai flexibilă, iar evoluția acestuia va fi decisă de piață, a declarat guvernatorul Mugurii Sărescu. Moneda europeană s-a menținut în jurul valorii de 5 lei și 20 de bani timp de aproximativ 2 săptămâni. Șeful BNR a evitat să spună dacă România ar trebui să se obișnuiască cu acest nivel, precizând că, potrivit calculelor băncii centrale, euro se află într-o zonă de echilibru. Piața va spune. Asta e răspunsul scurt, a afirmat Sărescu. El a explicat că BNR permite în prezent o flexibilitate mai mare a cursului, iar variațiile vor depinde de cererea și oferta din piață. Potrivit acestuia, cursul e stabilit de mii de participanți, nu doar de evaluările băncii centrale. Guvernatorul Băncii Naționale a României a subliniat și că stabilitatea cursului depinde de corecția fiscală și de reducerea dezechilibrelor bugetare. Comisia Europeană propune noi reguli pentru călătoriile cu trenul ca să ne fie mai ușor să alegem această variantă de deplasare. Dacă se aprobă, vom putea cumpăra online un singur bilet ca să ajungem la Paris, Stockholm sau Madrid. Iar dacă pe un segment de drum trenul întârzie și pierdem legătura, vom fi tratați ca la aeroport, cu mâncare și cazare dacă e cazul. În plus, vom putea lua următoarea cursă automat fără formalități. În prezent, călătoria cu trenul peste granițe e destul de dificilă. O călătorie, un bilet. CFR Călători are curse proprii până la Budapesta și Viena, scrie știrile Pro TV. Teoretic oferă și călătorii mai lungi cu trenuri care aparțin altor companii din diferite țări europene. Practic însă, cumpărarea biletelor e extrem de greoaie. Reprezentanții CFR spun că își doresc îmbunătățiri. Planurile trebuie însă aprobate de Parlamentul European. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Acest

0: Lo 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Tot mai mulți români cer insolvența personală pe fondul supraîndatorării și al jocurilor de noroc. Greva profesorilor seamănă. Doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Și CNI retransmit un avertisment pentru șoferi. A identificat 2 site-uri neautorizate care vând rovinete mai scumpe. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România registrează o creștere puternică a numărului de cereri de insolvență personală. Potrivit datelor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în primele 4 luni ale acestui an au fost depuse 124 de solicitări, cu 117% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut, când erau înregistrate 57 de cazuri. Principala cauză invocată de solicitanți e reducerea veniturilor sau pierderea locului de muncă. Însă există și situații în care motivele declarate nu corespund realității, fiind identificate inclusiv datorii generate de jocuri de noroc. În multe cazuri, românii ajung în incapacitate de plată din cauza unor evenimente neprevăzute, precum probleme medicale sau accidente, arată autoritățile. Greva generală anunțată în educație pentru 25 mai nu va mai avea loc, după ce sub 20% dintre profesorii consultați prin referendum au votat în favoarea protestului. Prin urmare, aceasta a fost amânată. Potrivit reprezentanților sindicatelor din educație, rezultatul referendumului intern a arătat că majoritatea profesorilor nu doresc organizarea unei greve generale în această perioadă, pe fondul instabilității politice generate de căderea executivului. Astfel, doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Liderii sindicali susțin că există în continuare nemulțumiri majore în sistemul de învățământ, însă profesorii au preferat să evite suprapunerea protestelor cu negocierile politice privind formarea unui nou guvern. Anunțul vine după ce la finalul lunii aprilie sindicatele din învățământ au propus profesorilor declanșarea grevei generale începând cu data de 25 mai, foarte aproape de finalul anului școlar. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează șoferii cu privire la existența unor portaluri online neautorizate pentru emiterea rovinietelor. Acestea percep costuri suplimentare semnificative față de tarifele oficiale reglementate în România. Potrivit CNAIRE, au fost identificate în mediul online site-urile rovinetadigitala.ro și tolvinetes.com, administrate de o companie din țările de jos. Portalurile nu sunt autorizate de instituție pentru încasarea tarifului de utilizare a drumurilor naționale. Utilizatorii care achiziționează rovinete de pe aceste platforme plătesc, pe lângă costul legal al rovinetei, și o așa numită taxă de înregistrare. Aceasta poate ajunge la aproximativ 30% din valoarea totală. Șoferii sunt sfătuiți să cumpere rovineta exclusiv prin portalul oficial e-rovineta sau prin distribuitorii autorizați de CNAIR. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți
2: diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Tot mai mulți români cer insolvența personală pe fondul supraîndatorării și al jocurilor de noroc. Greva profesorilor seamănă. Doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Și CNA retransmit un avertisment pentru șoferi. A identificat 2 site-uri neautorizate care vând rovinete mai scumpe. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: România registrează o creștere puternică a numărului de cereri de insolvență personală. Potrivit datelor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în primele 4 luni ale acestui an au fost depuse 124 de solicitări, cu 117% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut, când erau înregistrate 57 de cazuri. Principala cauză invocată de solicitanți e reducerea veniturilor sau pierderea locului de muncă. Însă există și situații în care motivele declarate nu corespund realității, fiind identificate inclusiv datorii generate de jocuri de noroc. În multe cazuri, românii ajung în incapacitate de plată din cauza unor evenimente neprevăzute, precum probleme medicale sau accidente, arată autoritățile. Greva generală anunțată în educație pentru 25 mai nu va mai avea loc, după ce sub 20% dintre profesorii consultați prin referendum au votat în favoarea protestului. Prin urmare, aceasta a fost amânată. Potrivit reprezentanților sindicatelor din educație, rezultatul referendumului intern a arătat că majoritatea profesorilor nu doresc organizarea unei greve generale în această perioadă, pe fondul instabilității politice generate de căderea executivului. Astfel, doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Liderii sindicali susțin că există în continuare nemulțumiri majore în sistemul de învățământ, însă profesorii au preferat să evite suprapunerea protestelor cu negocierile politice privind formarea unui nou guvern. Anunțul vine după ce la finalul lunii aprilie sindicatele din învățământ au propus profesorilor declanșarea grevei generale începând cu data de 25 mai, foarte aproape de finalul anului școlar. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează șoferii cu privire la existența unor portaluri online neautorizate pentru emiterea rovinietelor. Acestea percep costuri suplimentare semnificative față de tarifele oficiale reglementate în România. Potrivit CNAIRE, au fost identificate în mediul online site-urile rovinetadigitala.ro și tolvinetes.com, administrate de o companie din țările de jos. Portalurile nu sunt autorizate de instituție pentru încasarea tarifului de utilizare a drumurilor naționale. Utilizatorii care achiziționează rovinete de pe aceste platforme plătesc pe lângă costul legal al rovinetei și o așa numită taxă de înregistrare. Aceasta poate ajunge la aproximativ 30% din valoarea totală. Șoferii sunt sfătuiți să cumpere rovinete exclusiv prin portalul oficial e-rovineta sau prin distribuitorii autorizați de CNAIR. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.